0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

dimineața cu numărul 6 din mai 2026, o superbă dimineață de miercuri și din punct de vedere meteorologic, dar mai ales datorită faptului că suntem, avem toate motivele să mulțumim și astăzi bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu tot respectul și în această dimineață vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Audiție plăcută la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul până la ora 10. Toate bune

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: cât am să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei, Ana Dragana, superbă piesă la Super Matinal, 7:13. Bună dimineața, anunță specialiștii o zi cu temperaturi până la 7 grade mai mari decât normalul perioadei în mai multe zone a țării. Iată o primă dimineață din acest an în care nu avem valori de 0 sau sub 0 grade Celsius. Cea mai scăzută temperatură a momentului este 1 grad, iar cea mai mare este de 14 grade Celsius. Vă spun concret cum stăm. Iată 15 am descoperit pe hartă. 11 grade avem în nord la Darabani, în sud la Zimnicea, 8 grade Celsius, în est la Sulina 12, în vest la Sân Nicolae Mare 10. 10 la Satu Mare, la Oradea și Arad, 9 la Timișoara, 14 grade la Oravița, la Moldova Veche 11, Drobeta, Turnu, Severin, 8 Băile, Herculane, 8 Bechet, Craiova 11, Târgu Jiu 8, Râmnicu Vâlcea 10, în București 7 grade la stația Băneasa, 9 la Filare, Turziceni 7, Gribița 6, Slobozia 8, Fetește aceeași temperatură. La Ploiești 7, Câmpina 6, Sinaia 11, 5 grade la Predeal, da? Sfântul Gheorghe aceeași temperatură, 6 la Baraolt, 5 Făgăraș, 12 Sibiu. Cea mai ridicată valoare, despre care spuneam, 15 grade Celsius. La Târnăveni și la Șirian, județul Arad. La Cluj-Napoca 9, la Bistrița 6, Suceava 9, Iași 10, 8 Bacău, 10 Târgu Ocna, 10 Galați. La Adam Clisin Dobrogea 8 grade Celsius și 14 grade la Mahmudia. Pe litoral 10 grade la Mangalia și Constanța, 11 Gura Portiței, 8 localitatea Sfântul Gheorghe. Pe vârfuri avem următoarele valori termice. Un grad este înregistrat la Poiana Stampei, același un grad la Miercurea Ciuc, 2 grade cu plus la Joseni și la Toplița, la întorsura Buzăului 3, la vârful Omul 2, la Bâlea Lac 5, la Parâng 4 grade Celsius, la Cuntu Țarcu, mercurul termometrelor indică aceeași valoare, 4 grade cu plus, la Stâna de Vale 7, iar la Vlădea Sacota 1800, 3 grade, desigur, toate Celsius. Este 7:15, revin cu valorile termice resimțite într-o dimineață superbă de 6 mai 2026.

Maria Buran și amândoi sub clar de lună. Este 7:19. 0 grade Celsius este valoarea resimțită la Miercurea Ciuc, cea mai scăzută temperatură a momentului. La Ceahlău, Toaca 7, la Călimani 5, la Lăcăuți 6, la Penteleu 7, la Vârful Omu 0, la Bâlea Lac 4, în partea de nord a țării, Ocna, Șugatac 7 grade Celsius, 7 Baia Mare, 8 Satu Mare, 8 și la Timișoara, luând ca reper valoare termică pentru vestul țării. La Drobeta, Turnu, Severin, valoarea resimțită este de 10, nu este cea mai ridicată, la Sulina este cea mai ridicată, 11 grade Celsius. La București, 7 grade Celsius în Oltenia, 8 grade cea mai ridicată valoare termică, la Râmnicu Vâlcea și la Roșiorii de Vede. Surpriză, la Fundata, 8 grade Celsius cu plus, desigur, la Sinaia, 9 grade. În zona de centru a țării, luând ca reper Clujul, 7 grade Celsius. În Moldova, ca reper luând Bacăul, 6 grade Celsius. 5-7 grade în Muntenia, 7 grade în medie în Dobrogea, iar pe litoral cea mai ridicată valoare termică a momentului este la Gura Portiței, 9 grade, la Constanța sunt 8 în acest moment al dimineții.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua. Între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM.
1: Este ora 7:29, date despre vreme. 8 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Bulevardul Victoriei. Vântul suflă cu 8 km pe oră din sector vestic, la rafal atinge 15, valoarea resimțită este de 9 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Vă puteți desfășura activități în aer liber fără niciun fel de problemă. Va fi o zi frumoasă, ceva nori în partea a doua a zilei, dar inofensiv desigur. Maxima termică va fi atinsă în jurul orei 15, când mercurul termometrelor poate indica 24 de grade Celsius. Scade ușor valoarea termică spre seară, la ora 19, spre exemplu, vor fi 20 de grade Celsius. Da, norii vor fi ceva mai agresivi, dar nu va ploua după amiază. Nocturna va fi mai ridicată decât cea înregistrată azi noapte. Spre dimineață, mâine, valoarea termică înregistrată de termometre se va opri undeva pe la 8 grade Celsius. Prognoză meteo cu o bătaie ceva mai lungă veți putea asculta în ultima oră a emisiunii. Discutăm în câteva minute despre prețuri la carburanți, despre bani, desigur despre sărbătorile religioase și între timp ascultăm și Ghiță Munteanu, un trifoi cu patru foi.

Ghițe Munteanu, un trifoi cu patru foi, este 7:34 de minute. Despre bani vorbim, despre bănuți vorbim sau despre ce vreți dumneavoastră. Pentru că Bursa de Valori București a devenit un adevărat cameleon, își schimbă culoarea... Schimbă culoarea, da, asta vreau să spun. Ieri, la câteva ore după rezultatul moțiunii de cenzură, bursa a încheiat pe verde, deși zilele precedente a încheiat pe roșu. Bă, frate, ce ții și cu politica asta? Adică cineva ne-a părât, exact cum spuneam și în emisiunile trecute, ne-a părât spre euro, că la noi este un gen așa de instabilitate și euro a început să dea din coate, profitând de ocazie, crescând în valoare în raport cu prăpăditul nostru de leuț, ca să spun așa. Criza mondială, dublată de tensiunile politice dâmbovițene, aduc majorări la pompă, ceea ce se va rostogoli în prețurile tuturor produselor. Cea mai ieftină benzină vândută astăzi este tot în Iernuț Mureș, ca localitate, benzina e benzină, 8,69 lei, iar cred că motorina cea mai ieftină, și nu mă înșel, 9,27 la aceeași stație, PECO, undeva în Iernuț Mureș. Benzina în general în București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța se vinde cu 9,12 lei, motorina cu 9,82 pe linie, o mică variație la GPL. La Constanța este mai ieftin, dacă pot să spun așa, sau mai contează. 4,32 la Iași, 4,34 la Timișoara, același preț și la Cluj, iar în București GPL-ul este cotat la sau vândut cu 4,23 lei. În general, în București motorina se vinde cu 9,94 la stațiile Lukoil. Dumitru Chisăliță a explicat că scumpirile sunt cauzate de un cumul de factori externi și interni. Din păcate, suntem pe un trend crescător. Acest trend este determinat de trei elemente importante. Unul extern, și aici

Discutăm de ce se întâmplă în strâmtoarea Ormuz. Apropo, am înțeles că președintele american a spus că operațiunea din Iran s-a încheiat. Acum nu știu dacă au și bătut palma în ceea ce privește pacea sau au tăiat pamblica astfel încât navele să poată circula prin strâmtoarea Ormuz fără probleme. Spunea domnul Chisăliță că avem un plan înaintat de guvernul iranian, care cel mai probabil nu va fi acceptat de Statele Unite. Asta va relua probabil problema blocajului din Ormuz și ne așteptăm la creșterea prețului țițeiului Brent în perioada următoare. Am luat așa din fugă o informație potrivit căria Emiratele Arabe Unite, după ce s-au retras din OPEC, au încheiat un acord cu o altă putere economică mondială, dar nu mai depind de ceea ce se întâmplă în organizație de extragere a petrolului, așa că vor extrage petrol cât vor ei și vor face cu el ce vor vrea ei. Așa că vom vedea care este evoluția prețului barilului de petrol în perioada următoare, dacă acest lucru, retragerea din OPEC a Emiratelor Arabe Unite, va influența sau nu într-un fel criza mondială de carburanți pe care o parcurgem acum. Oricum, cert este că specialiștii spun, pentru ca să se întâmple ceva cu stoparea creșterii valorii euro în raport cu euro, cu leul, ar trebui, domnule, ca Banca Națională a României să intervină. Auzi, că ar trebui. De ce nu o face? Cine știe? Numai ei știu, specialiștii. Acum, de ce ne băgăm noi unde nu ne fierbe oala? Noi așteptăm deciziile lor și vom suporta consecințele în sensul bun sau în sensul rău al cuvântului. Dacă Banca Națională a României ar interveni pe piață, spunea domnul Negrescu, ar trebui să crească și dobânzile la împrumuturi, la nu știu ce, nu știu cum, pentru ca investitorii să aibă totuși, domnule, încredere că, na, asta e pe plaieri mioritice, criza asta politică influențează. Se tem oamenii sau și investitorii străini că nu ne vom mai respecta cine știe ce acorduri. Nici pe departe, se înșeală. Păi cu Pfizer-ul cum a fost? Dacă am spus că le dăm, domnule, suma aceea, vreo 600 de milioane de euro să ne dea praf în ăsta niște vaccinuri pe care nu le-am luat niciodată. Păi nu-i plătim, îi plătim. Că ne rugăm de ei acum să ne ierte pentru că am greșit și să ne dea altceva în loc, asta este cu totul și cu totul altă problemă. Dar vrem, nu vrem, banii se vor duce. 600 de milioane. Așa că investitorii străini n-ar că am trebuit să se sperie vis-a-vis de ce se întâmplă pe la noi. Odată luat un angajament, îl ducem, domnule, până la capăt. Chiar dacă ar fi să urzici, chiar dacă sunt un pic mai bătrâne, da, sunt încă bune. Un euro este cotat la 5,2180, un dolar american este cotat la 4,4644, francul elvețian 5,6979, o liră sterlină 6,0453, un dirham al Emiratelor Arabe 1,2154 lei. Valutele despre care am vorbit au crescut în raport cu euro. Am și o hartă în față. Singura monedă care s-a depreciat în raport cu leul nostru este randul sud-african. În rest, toate, absolut toate au crescut. Iată că mai am o excepție. Rupia indoneziană a cam stagnat și de asemenea lira egipteană. În rest, leuțul nostru se uită așa de jos în sus spre celelalte valute care s-au apreciat. Așteptăm un nou curs să vedem cum intervine Banca Națională a României. E cum? O să intervine pentru că sunt specialiști acolo. Oricum, chestia este că această criză politică de pe plaieri mioritice afectează mult sau influențează foarte mult viața socială a cetățenilor de pe aceste plaieri mioritice, pentru că în discursurile pe care le-am văzut ieri după încheierea votului, cetățeanul român este undeva pe la coadă în ceea ce privește lista de priorități a aleșilor noștri.

Este ora 7:44. Bună dimineața! Varianta de maximă pentru emisiunea de astăzi poartă semnătura lui Albert Einstein. Stomacul te anunță întotdeauna când e gol, capul niciodată. Viorel Strâmbeanu.

0: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit. Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Rafael și Savina, este 7:53 de minute. Bună dimineața! Pe final de oră, pun cu dragă nuntă mesaje. Am primit multe la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina noastră de Facebook. Bună dimineața! Salutare, Elena Miron! Bună dimineața, Gică Ciubotaru! Ție, familiei, toate bune și mulțumesc! Cosmin Murea din Franța, te salut cu drag, un matinal să fie la înălțime. Îmi doresc și eu asta. Hai cu matinalul! O salut și pe Lăcrămioara Borș din Italia, îți doresc o zi frumoasă, adevărat că a înviat. Bună dimineața din Budila, ne salută Florin Dobrin, o zi cu spor și ușoară, dacă se poate. Bună dimineața, Mihai Tarciziu, felicitări, mă bucură faptul că ai obținut acele diplome, îți doresc o zi excelentă. Trimit un gând bun și spre Simona Bogdan în Iași, o salut pe Ana Romonții, pe Aurora din Ghimba, pe Sănița Ciubotariu, pe Camelușa Burlacu. Bună dimineața, Elena, un gând bun să ai. O zi excelentă. O salut și pe Daniela, pe Ionuț din Rodbav. Bună dimineața. Liviu din Ădlag se află în trafic undeva prin Europa. Drumuri bune, gânduri bune ție și tuturor conducătorilor auto. Și pe pagina de Facebook au apărut multe mesaje. Încerc să pun în undă o parte dintre ele. O salut pe Vasilica Tănăsele. Am găsit un mesaj cu ea. Pe Nelu Bolocan din Sărmaș Arghita. Îi spun și lui bună dimineața. Te salut, Nelu, cu același respect ție și familiei, toate bune. Ion din Barcani, bună dimineața. Cornel, da, Ioane, îmi place, așa. Își salută consătenii, bună dimineața, lume dragă. O zi excelentă, trimit acum și un gând bun spre Nicu Nicolae. Te salut cu drag, bună dimineața. Salutare, cum spuneam, Vasilica Tănăselea și Sândița este prezentă pe pagina de Facebook cu un gând bun la adresa tuturor matinalilor și evident nu-i iartă cu ghilimelele de rigoare pe aniversații zilei de astăzi, un super buchet de frezii și un gând bun evident la mulți ani. Diana Călbează, te salut, bună dimineața, Simona Mocanu Bocârnea, un răsărit de soare așa de după deal, arată bine, bună dimineața, vă salut și vă îmbrățișez cu drag pe toți. Adriana Ifteni, bună dimineața, salutări familiei Cherciu, Ester și Aronica. Adevărat că a înviat, gânduri bune, trimit în Grecia. Marinele Ivan, îi mulțumesc pentru Liriac, ne oferă câte o floare fiecăruia, dar mie un buchet de frezi. Mulțumesc din suflet, gânduri bune pentru tine. Aurora se gândește și astăzi la toți. Evident, și noi te pupăcim, gânduri bune pentru tine, Maria Mia, te salut, Suzana Boroș, de asemenea, Tina Popovici, Râpeanu, Veronica. Gând la gând, cu bucurie și astăzi, Floricica, mulțumesc pentru asta. Te salut cu drag, o dimineață excelentă pentru toți matinalii. Era pregătită cafeluța, bănuiesc, alături de condimentele ce s-au făcut auzite până la această oră, totul a fost perfect. Bună dimineața! Un gând bun se îndreaptă la această oră și spre Luminița Seciu. Te salut cu drag și mulțumim pentru invitația la cafea. O salut pe Marcela Brezoi, pe Romonțiana, Zânica Buleu, Olga Lazar, Dori Dori, George Stomirca, bună dimineața. Și pe Nicu Nicolae, salut familia Bordeuș, Violeta și Marin, desigur, bună dimineața. Un gând bun trimit și în Mangalia. Apare și Lilia cu imagine, mulțumesc Maria. Luminița Seciu, te salut, Roxana Mariana Popov, de asemenea Cristiana Grigoriu.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Denisa, regretata Denisa și Florin Pește au deschis programul muzical în a doua oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute. 6 mai 2026, miercuri. Parcurgem o dimineață superbă, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Vă salută cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mă gândesc în mod special la cei necăjiți, la cei bolnavi, la cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță. S-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Drumuri bune conducătorilor auto, conduceți cu prudență și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc, desigur, și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Peste câteva minute puteți asculta o scurtă radiografie, pentru că s-au întâmplat multe în ultimele 24 de ore. Bogdan

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sân Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sân Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Ei, este ora 8 și 15 minute, dușmanii mi-ar pune foc. Eu am noroc, ei n-au. E unii care are noroc și pe plaiuri mioritice, alții nu. S-au întâmplat multe, cel puțin în ultimele 24 de ore. Nu se poate să nu fi luat contact cu anumite informații vis-a-vis de moțiunea de cenzură care a fost dezbătută și votată pe parcursul zilei de ieri. Radiografie. O să încep cu cameleonul, respectiv cu bursa. Bursa de valori, care în ultimele zile a tot luat cu culorii roșii, verzi, albastre, gri, portocalia, barnam. Dar dintr-o dată, domnule, s-a făcut verde. Este incredibil. Deputatul PSD, Marius Budăi, arată că demiterea guvernului nu a destabilizat economia, așa cum susțineau unii colegi de la USR și de la PNL, dar și fanii domnului Bolojan. Bursa a vorbit. Domnul Bolojan cade și bursa crește cu 1%. Romgaz plus 4% la Hidroelectrica plus 1. Unii colegi de la USR și de la PNL, dar și fanii domnului Bolojan ne explicau că moțiunea destabilizează economia. Investitorii se pare că au înțeles altceva. Noi, PSD, nu comentăm. A comentat Bursa de Valori București. Așa a scris domnul Budăi pe Facebook. Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis ieri de Parlament. Foarte interesant cum a vorbit bursa în locul altora. Dar mă rog, bursa a vorbit și dintr-o dată, trecând prin toată paleta de culori, a ajuns și la verde, domnule, așa brusc și dintr-o dată, ca să citez un contemporan în viață. După trecerea moțiunii de cenzură, PSD Aur, care a trecut cu un număr covârșitor de voturi, în PNL au apărut tensiuni și discuții privind direcția partidului. Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi ale socialdemocraților și ale polului extremist din Parlament, Aur, SOS și POT. Nu știu dacă Ilie Bolojan. Guvernul Ilie Bolojan a fost demis. Pe de o altă parte, se conturează o tabără care îl critică pe premierul Bolojan. Tabără asociată cu nume precum Hubert Tuma și Cătălin Predoiu, care ar susține continuarea guvernării alături de PSD condus în prezent de Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, mai mulți lideri și parlamentari ai PNL, printre care și Ciprian Ciucu, Mircea Brudean, Dan Motreanu, Raluca Turcan, Alexandru Muraru, Virgil Chițac și Bogdan Huțucă, chiar și Siegfried Mureșan, Arina Moș, sunt văzuți ca susținători ai continuării liniei actuale. Tabăra care este împotriva lui Bolojan este reprezentată cel puțin la nivel declarativ, cum spuneam, de Hubert Tuman, Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea și Toma Petcu, aceștia transmițând mesaje mediul online imediat după votul moțiunii. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a criticat dur situația politică actuală, acuzând PSD și AUR că au generat o criză politică fără precedent. Acum că moțiunea a trecut, tot PSD va îndemna la numirea rapidă a unui premier marionetă de dragul stabilității politice. Sunt oameni politici, sunt oameni aleși, trimiși de noi, ba pe la Bruxelles, ba prin Parlamentul de pe plaiuri mioritice, care își pot da cu părerea, pentru că se pricep, nu? Numai, ați văzut astăzi, nu am pus Daniel Handorean, Doinel Handorean cu de ți-aș da oile mele. Se pricep. Premierul Ilie Bolojan a făcut aseară declarații alături de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. PNL confirmă oficial că va rămâne în opoziție până la alegerile parlamentare din 2028 și că nu va mai face niciun guvern cu PSD. Având în vedere ședința BPN a PNL, la care au participat grupurile parlamentare, primarii și președinții de consilii județene, am adoptat următoarea decizie pe care domnul primar general al capitalei, Ciprian Ciucu, o să vă citească. A fost o dezbatere lungă, au fost discuții legate de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare, rețineți că o să subliniez niște cuvinte, perioada următoare pentru România, dar și pentru cetățenii țării noastre, prin decizia de astăzi. PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui România modernă, fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate. Ce frumos sună! Dar în asta eu aș lua o categorie, pentru că în practică primele măsuri pe care actualul guvern le-a luat și apoi au spus că este greu să iei măsuri antipopulare, dar nu ai încotro,
A urmat pachetul 2, 3, N plus 1 plus 15 plus cine mai știe cât. Dar rezultatele s-au văzut, în primul rând, la cetățenii despre care vorbeau în ședință cei de la PNL. Potrivit informațiilor din interiorul PNL, liberalii au votat în ședința de BPN rezoluția de a trece în opoziție. Această propunere a fost făcută de Ilie Bolojan, înregistrându-se 50 de voturi pentru și 4 abțineri. Având în vedere ședința BPN al PNL, la care au participat grupurile parlamentare și primarii președinții CJ, s-a adoptat decizia pe care a citit-o, cum spuneam, domnul Ciucu. Vlad Gheorghe susține că România are nevoie de o astfel de alianță. Este vorba despre o alianță reformistă, partid care să participe la alegerile parlamentare din 2028. Cine este domnul Vlad Gheorghe? Este consilierul de la Palatul Victoria. El a scris într-o postare pe rețelele de socializare și toți românii au văzut această postare. Vlad Gheorghe susține că România are nevoie de o astfel de alianță, având în vedere că partidele și-au dat mâna pentru a elimina orice pericol de schimbare a clasei politice. România are nevoie de această alianță reformistă condusă de Ilie Bolojan. Partidele de sistem și-au dat încă o dată mâna, la fel ca de fiecare dată în ultimii 35 de ani, pentru a elimina orice pericol de schimbare. Despre asta a fost moțiunea de cenzură. Așa începe postarea domnului Vlad Gheorghe. Spuneam mai devreme. Sunt oameni politici care pot să-și dea cu părerea pentru că sunt în măsură. Acesta, domnul Vlad Gheorghe, susține că apropiații lui Bolojan trebuie să construiască alianța care să lupte cu baronii lucrători la stat, să continue reformele în companiile de stat și să facă reformă administrativă. Este de datoria noastră să ne unim și să construim această alianță, care să fie gata de atât de lupta cu eternii baroni lucrători, cât și de participarea la alegeri să se ocupe această alianță, care să continue reformele în companiile de stat, căpușate de băieții deștepți. Deci, încă o dată, am reținut pe plaiuri mioritice, avem băieți deștepți, că reforma trebuie să continue, că trebuie să scăpăm de sinecuri, să scăpăm de baron, de tot ce... Avem așa ceva, este, bănuiesc, motivul pentru care noi o ducem atât de bine. Alina Gorghiu a cerut la rândul ei consultări cu baza partidului privind pașii pe care ar trebui să-i facă PNL în urma moțiunii de cenzură, spunând despre opțiunea opoziției că nu e facilă. Ideea de opoziție nu este facilă, domnule președinte, mai ales că ne-am asumat o guvernare pro-occidentală. Dacă lăsăm loc aur pentru guvernare, decizia nu e ușoară. Ne-ați invitat la Cotroceni 14 parlamentari de la Camera Deputaților și ne-ați întrebat cum vedem alianța cu PSD. Florin Roman a zis că nu e de acord, eu am zis la fel, dar v-am întrebat ceva suplimentar. Problema noastră e de consecvență. Când azi suntem cu PSD mâine, cu USR azi la putere, mâine în opoziție, nu mai suntem credibili, a spus doamna Alina Gorghiu. Primarul PSD al Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, a declarat că Partidul Social Democrat așteaptă negocierile politice pentru formarea viitorului guvern și nu exclude nicio variantă de guvernare, cu excepția susținerii unui executiv minoritar. De asemenea, aceasta a mai fost întrebată ce șanse există să se refacă vechea coaliție de guvernare PSD, PNL, USR și UDMR și minorități. Ea a subliniat că există o decizie a Curții Constituționale potrivit că un fost premier demis prin moțiune de cenzură nu ar mai putea fi desemnat din nou în aceeași funcție, motiv pentru care Ilie Bolojan nu mai poate fi desemnat premier. Noi suntem calmi. Cred că singurii calmi în situația dată. Așteptăm să vedem ce negocieri vor avea loc în perioada următoare, pentru că este clar că Ilie Bolojan nu mai poate să fie desemnat premier, cum văd că se pretinde, pentru că ar fi neconstituțional. După cum știți, există o decizie a Curții Constituționale, după moțiunea depusă de USR și AUR pentru Ludovic Orban, că nu mai poate fi desemnat același prim-ministru care a căzut printr-o moțiune de cenzură. Vicepremierul Tanțoș Barna a transmis aseară, după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, că România se confruntă cu o nouă criză politică și că vor fi necesare săptămâni sau luni pentru a forma o nouă majoritate parlamentară. Din nou a căzut un guvern.
Eu spun că nu a căzut, pentru că nu prea a fost la înălțime, susține o mare parte din populație. Eu spun că a fost demis. A fost demis un guvern, aș reformula, dar domnul Tanțoș Barna așa a spus. A căzut un guvern. Iar România se confruntă cu o nouă criză politică, deși nu aceasta a fost și nu aceasta este așteptarea oamenilor. Aveți dreptate, domnule Tanțoș Barna, pentru că cetățenii de rând se așteptau la altceva. Din nou, nu s-a reușit să avem o perioadă de măcar un an fără o criză guvernamentală. Întrebare, cine-i de vină, domnule Tanțoș Barna? Nici Nenea Iancu, nici Tantileana din Vârful Dealului, ci cei care au alcătuit acea coaliție guvernamentală. Din nou a fost picat guvernul fără să se știe ce urmează. Între partide domnește o stare de incertitudine generalizată. Din nou vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară și a desemna un prim-ministru. Iată că acel proverb românesc își face din nou efectul sau este adevărat. Doi se ceartă și al treilea, adică poporul român, stă și se uită fără să poată face ceva. Un nou guvern, noi planuri, noi angajamente din nou pentru a nu știu câta oară. O criză politică dâmbovițeană. Este greu de vorbit despre acest subiect pentru că de fiecare dată se pune pe bună dreptate întrebarea. Cum am ajuns noi, reprezentanții comunității maghiare, să fim din nou implicați în această situație? A scris domnul Barna. Apropo, chiar domnule Barna, cum? Nu doar comunitatea maghiară. Cum am ajuns noi toți românii în această situație? Că UDMR este implicat în această situație este alt aspect. Dar chiar așa, cum am ajuns din nou într-o situație de aceasta de criză politică? USR a anunțat oficial că nu mai face parte dintr-o majoritate guvernamentală alături de PSD și propune discuții pentru un acord politic cu PNL. Comitetul politic al USR, format din aproximativ 160 de lideri ai partidului, a decis în unanimitate să-și mențină poziția față de PSD și direcția politică actuală. În același timp, USR anunță deschiderea către o colaborare politică cu liberalii. USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic pentru o abordare coordonată în privința pașilor următori și îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții în acest sens cu președintele PNL Ilie Bolojan. Este foarte interesant că în cele din urmă, din câte am reținut eu, AUR ar vrea la guvernare și ar vrea chiar să desemneze primul ministru. Președintele, într-o apariție televizată, a spus că el își dorește să continue consultările și se va întâmpla acest lucru la Cotroceni cu liderii partidelor politice, chiar și cu o întâlnire face-to-face cu domnul Grindeanu și domnul Bolojan. Sunt multe, multe de discutat și președintele a revenit la o afirmație pe care a făcut-o și săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, cu calm. Vom trece și peste asta. Da, vom trece, domnule președinte, sunt convins, foarte mulți dintre români sunt calmi, pentru că încă nu realizează ce se întâmplă, ceea ce privește politica de pe plaiuri mioritice, dar din declarațiile pe care le-am văzut pe la televizor în ceea ce privește viitorul și direcția în care se îndreaptă țara. S-a vorbit foarte mult despre România, care va deveni, domnule, în viitorul foarte apropiat, un hub energetic pentru Europa. S-a vorbit de drumul european al României, s-a vorbit despre securitatea Uniunii Europene și NATO de la țărmul estic sau de la hotarul estic al Uniunii și al Europei și așa. S-a vorbit despre România în toate felurile, mai puțin despre români. Nu s-a vorbit despre ca să fiu foarte bine înțeles, despre cetățenii români, pentru că aici includ toate categoriile. Deci s-a vorbit foarte puțin despre cetățenii României și s-a vorbit foarte mult despre România. Dar în România, stimați aleși ai noștri, trăiesc cetățenii români în cele din urmă și aceștia ar trebui să fie printre altele prioritari în ceea ce privește opțiunile politice ale aleșilor noștri. Pentru că v-am trimis în Parlament și acum vorbesc la modul general, cel puțin aceasta este concepția mea, v-am trimis în Parlament nu să luați măsuri împotriva mea, ci să faceți cumva, pentru că vă pricepeți, ca viața mea de zi cu zi să fie din ce în ce mai bună.
Mark Chestnut, Gonna Get a Life se numește piesa. De una spuneam, sunt un mare iubitor al muzicii country. Da, country music în această dimineață. Mark Chestnut și Gonna Get a Life la Super Matinal. O piesă care va reuși cu siguranță să vă șteargă din minte toate prostiile pe care vi le-am spus. Și cu calm depășim orice problemă. Trageți aer adânc în piept, priviți în față și zâmbiți, viața e frumoasă.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit. Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început. Super FM.
1: 8 și 35 de minute, date despre vreme, 13 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe bulevardul Valea Cetății. Vântul suflă cu 7 km pe oră din sector nord-estic, la rafală atinge 15, valoarea resimțită este de 17 grade Celsius. Calitatea aerului, în schimb, este slabă, limitați-vă durata în care vă desfășurați activități în aer liber dacă sunteți sensibil. 24 de grade Celsius este maxima anunțată de specialiști pentru ora 15. Scade ușor valoarea termică spre seară, la ora 20 vor fi 18 grade, nocturna se va opri la 8. După amiază, câțiva nori vor da târcoale, dar se vor dovedi a fi inofensivi. 8 și 36 de minute, ascultați știrile orei la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Baza sportivă Olimpia deschide sezonul de tenis pe 15 mai. Primăria Brașov construiește un corp nou la școala 8 pentru a elimina cursurile de după amiază și brașovenii preferă apartamentele vechi în detrimentul celor noi. Iubitorii sportului alb se pot întoarce pe terenurile de la Poalele Tâmpei de la jumătatea acestei luni. Consiliul Județean Brașov anunță că tarifele pentru amatori pornesc de la 40 de lei pe oră, în timp ce abonamentele oferă prețuri reduse. Din iunie, baza va găzdui și evenimente de anvergură, precum turneul ATP Challenger, organizat de Fundația Țiriac. Până la deschidere, echipele tehnice finalizează pregătirea zgurii pe toate cele 5 terenuri disponibile. Elevii școlii gimnaziale numărul 8 din Brașov vor scăpa de programul în schimburi. Primăria a lansat licitația de aproape 30 de milioane de lei pentru construirea unui corp modern cu 4 niveluri. Noua clădire va găzdui 19 săli de clasă, o sală de sport și panouri fotovoltaice pentru eficiența energetică. Constructorii interesați pot depune oferte până pe 3 iunie cu condiția să prezinte soluții tehnice concrete, nu doar simple copieri ale caietului de sală.

0: vecini. Cererea pentru locuințele vechi a crescut cu 9% în Brașov în primul trimestru, conform ultimelor date imobiliare. În timp ce interesul pentru apartamentele noi a scăzut, cumpărătorii au devenit mult mai raționali în negocieri. Cele mai accesibile zone din oraș rămân Gemenii și Triaj, cu prețuri sub pragul de 2000 de euro pe metru pătrat. La polul opus, drumul Poenii este cea mai scumpă zonă, unde locuințele se vând în medie cu peste 4000 de euro metrul pătrat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență. Vența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
2: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Este ora 8:41. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Este un moment potrivit pentru un scurt moment poetic. Lucian Blaga s-a născut pe 9 mai 1895 la Lancăm în Austro-Ungaria și ne-a părăsit într-o zi cu data de astăzi, 6 mai, la Cluj. A fost eseist, filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar, academician și diplomat român și a scris, printre altele, și Frumoase mâini. Presimt Frumoase mâini cum îmi cuprindeți astăzi, cu căldura voastră, capul plin de visuri. Așa îmi veți ține odată și urna cu cenușa mea. Visez Frumoase mâini când buze calde îmi vor sufla în vânt cenușa, ce o să o țineți în pălmii ca într-un potâr. Veți fi ca niște flori din care boarea împrăștie polenul și plâng. Veți fi așa de tinere atunci, frumoase mâini. Risipei se dădă florarul, de Lucian Blaga. Ne-am amintit cândva târziu de această întâmplare simplă, de această bancă unde stăm, tâmplă fierbinte lângă tâmplă. De pe stamine de alun, din plopii albi, se cerne jarul. Orice început se vede fecund, risipei se dădă florarul. Polenul cade peste noi, în preajmă galbene troiene, alcătuiește în aur fin, pe umeri cade nen și în gene. Ne cade în gură când vorbim și în ochi, când nu găsim cuvântul, și nu știm ce păreri de rău ne tulbură pieziși avântul. Ne-am aminti cândva târziu de această întâmplare simplă, de această bancă unde stăm, tâmplă fierbinte lângă tâmplă. Visând întrezărim prin doruri, latente în pulbere aurii, păduri ce ar putea să fie și niciodată nu vor fi.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Este ora 8:48 de minute, horoscop valabil astăzi, 6 mai 2025, Berbec. Berbecii au parte de o zi liniștită în care lucrurile par să se așeze de la sine. Cei mai mulți nativi se bucură de schimbări pozitive, chiar dacă acestea apar subtil. Este un moment bun pentru reflecție și pentru a aprecia progresul făcut în ultima perioadă. Taur. Taurii s-ar putea să pună presiune financiară asupra lor, fie din cauza unor cheltuieli neprevăzute, fie din dorința de a investi în ceva important. Este recomandat să analizeze atent fiecare decizie și să nu se grăbească. Cu puțină organizare, situația poate fi gestionată eficient, iar lecțiile învățate acum vor fi utile pe termen lung. Gemeni. Gemenii au nevoie de un moment de echilibru în această perioadă. Agitația din jur sau propriile gânduri îi pot face să se simtă copleșiți. O pauză chiar și scurtă le-ar putea aduce claritate. Este o zi bună pentru introspecție, pentru a-și pune ordine în priorități și pentru a-și asculta intuiția. Rac. Racii părăsesc zona de confort și fac o schimbare importantă. Deși acest pas poate părea dificil la început, el vine cu oportunități neașteptate. Curajul și determinarea îi vor ajuta să depășească orice obstacol. Este un moment de transformare care le poate aduce satisfacții profunde în viitor. Leu. Lei simt nevoia unei iubiri autentice și a unor conexiuni reale. Nu mai sunt mulțumiți de superficialitate și caută profunzime în relațiile lor. Este posibil să aibă parte de conversații sincere care le vor schimba perspectiva asupra iubirii. Deschiderea emoțională le va aduce mai aproape de ceea ce își doresc cu adevărat. Fecioară. Fecioarele sunt atente și organizate în tot ceea ce au de făcut. Ziua le aduce oportunități de a-și demonstra abilitățile de a finaliza sarcini importante. Perfecționismul lor poate fi un avantaj atâta timp cât nu devine o sursă de stres. Rezultatele muncii vor fi apreciate de cei din jur, așa arată horoscopul de astăzi. Balanță. Balanțele nu vor să-și asume prea multe responsabilități și simt nevoia să se retragă din agitația cotidiană. Este o zi potrivită pentru relaxare și pentru a se concentra pe propriile nevoi. Evitarea conflictelor și păstrarea unui echilibru emoțional le vor ajuta să treacă mai ușor peste eventualele provocări. Scorpion. Se anunță o zi plină de momente tensionate în care emoțiile pot atinge cote ridicate. Este foarte important să-și păstreze scorpionii calmul și să nu reacționeze impulsiv. Cu răbdare și diplomație pot evita conflictele majore. În același timp, aceste provocări pot scoate la iveală adevăruri importante. Săgetător. Vă gândiți la o fostă iubire, iar amintirile pot influența starea de spirit. Este un moment de reflecție asupra trecutului, dar și al lecțiilor învățate. Chiar dacă nostalgia își face simțită prezența, este important să priviți înainte și să nu rămâneți ancorați în ceea ce a fost. Capricorn, aveți parte de câștiguri financiare importante sau de oportunități care vă pot îmbunătăți situația materială. Munca depusă în ultima perioadă începe să dea roade, iar acest lucru vă oferă un sentiment de siguranță. Este o zi favorabilă planurilor pe termen lung și investițiilor inteligente. Și vărsător. Vărsătorii își folosesc resursele proprii pentru a începe un proiect important. Creativitatea, originalitatea sunt la cote înalte, iar inițiativele pot atrage atenția celor din jur. Este un moment excelent pentru a pune în practică idei noi și pentru a face pași concreți spre succes. Cei din urmă, Pot fi oricând cei din tâi pești. Peștii ies din zona de liniște și se avântă în necunoscut, ghidați de intuiție și dorința de schimbare. Chiar dacă existența unor sentimente de nesiguranță, curajul, în schimb, vă va ajuta să descoperiți oportunități interesante. Este o zi a începuturilor și a explorării unor noi direcții în viață. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, îmi face o deosebită plăcere din nou să vă urez o zi excelentă tuturor, multă, multă sănătate, aniversațiilor la mulți ani și, așa cum spunea și președintele, mult calm!

0: Este ora 8:57 de minute aproape, pe final de oră, pun cu drag în undă mesaje, adevărat că am viat, îi răspund Mariei Tărchilă, o zi excelentă să ai și tu. Bună dimineața, Suzana Boroș, Râpeanu Veronica, moroază de soare, Nenciu Melinda, bună dimineața și multă, multă sănătate, mulțumesc, mulțumesc și pentru ceea ce conține imaginea. Salutare, Râpeanu Veronica, Adi din Azuga, te salut cu drag, bună dimineața, salutare și o zi excelentă, se îndreaptă și spre Olga Lazar, Dori Dori, Aura Aura, Vasilica Micu, mulțumesc, salut întreaga familie. Bună dimineața, Ion își salută consătenii din Barcani, te salut și eu cu drag, Zinica Buleu, bună dimineața. Iulia Popa, te salut, o salut și pe Margareta Budeanu, prezentă și astăzi cu versuri rime. Mulțumesc pentru aprecieri, Margareta, să fie pentru colege, pentru toți, îți întoarcem gândurile bune. Bună dimineața, Roxana Mariana Popov, Marcela Brezoi, adevărat că am viat, spun de lăcrămioarei Bor și o salut pe Anita Bedners. Bună dimineața, Luminița Seciu, Iulian Șinca, te salut cu drag, o zi excelentă, Romoțiana, bună dimineața. Cătălin Ion Gal, te salut, mulțumesc pentru răsărituri de soare, trimit un gând bun și în Argeș, în comuna Rucăr. Elena Sanda, bună dimineața, poftă bună la cafea, mulțumesc, toate bune și din partea mea pentru voi. Salutare spânul Iulian, Valeriu Onălău, Marinel Chilariu, este un nume nou pentru emisiunea de dimineață, bun venit în clubul fanilor ascultători de matinal. Marinel ne salută din Timișoara, cu drag, vin de pontul și altora, pentru că cei ce nu ne ascultă, bar n-au ce pierd. Bună dimineața, Cosmina Cosminuța, Laura Luiza Dumitra, Anda Aurel Dobrin, cu stimă și cu respect. Aveți grijă de voi și voi, cu sănătate, îl salut și pe Florin. Ioana Negoiță din București, bună dimineața, cu mult respect, Ioana, îți întorc gândul bun, vă salut pe toți cei care ne ascultați în București. Bună dimineața, o zi minunată, Elena Ciobanu, Simona din Cărpiniș, prima oră de matinal ar fi fost și s-a încheiat superb, am fost și eu pe la vrăjitoare, nu știu ce o fi spus vrăjitoarea până la urmă, dar dacă ne-a invitat la o cafea e bine. Vă salut cu drag și audiție plăcută, mai avem încă o treime din emisiune de ascultat. Îl salut și pe Geo Petcu din Burgos, Spania, buenos dias, bună dimineața, Daniela Lăcrămioară Avram. Super cireașa de pe Tor, country music în această dimineață, Mark Chestnut și Gotta Get It Live. Bună dimineața, cireașa de pe Tor, o surpriză, este și genul meu preferat, aprecia Simona. Și eu mulțumesc pentru frezii. Bună dimineața, Niculina Barbu, momentul poetic ar fi fost superb. Dacă spui tu, Aurora, te cred pe cuvânt. Bună dimineața, îi spun și lui Virgil Șerban, Mariana Pârvu, toate melodiile pentru toți cei ce vă ascultă, să fie și pentru tine. Ion Gherghescu, adevărat că am viat, bună dimineața, o zi binecuvântată pentru toată lumea. Niculina Panțiru, te salut, Mariana Covaci, mulțumesc pentru Lilia, că salut pe tatu Cătălin, Maria Elena Vârgăoanu, Doina Moldovan, mulțumesc pentru ceea ce văd, Rodica Marincea, adevărat că am viat, gânduri bune pentru toți, special aniversațiilor zilei de astăzi. Pătrundem în ultima oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute și cred, înclin eu să cred, că prima piesă va fi o intrare în forță, în plan muzical. Nu întâmplător, asculta Super FM, este ora 9.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

FM. Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Hristos a înviat, bună dimineața! Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor într-o dimineață superbă de miercuri. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în timp... cel mai scurt.
1: Să mă trezească vocea ta.
0: Oricum te ador.
1: Cum

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: toată viața mea.
1: Este 9:12, am în față prognoza meteo cu o bătaie lungă până vineri 15 mai și pot să vă spun faptul că ziua de mâine va fi la fel de caldă ca și cea de astăzi, vor fi 24 de grade la orele prânzului, 10 grade nocturna, șansele de precipitații sunt destul de ridicate, s-ar putea să plouă pe aici pe colo. Ziua de vineri aduce o scădere a valorii termice diurne, 20 de grade maxima anunțată de specialiști pentru prânz, 10 grade nocturnă, șanse de precipitații foarte, foarte mari. La fel pot să spun și despre sâmbătă, este o diferență mică și în domeniu termic, la orele prânzului 19, noaptea 9, șansele de ploaie sunt foarte ridicate. Scad șansele de a avea parte de precipitații pe parcursul zilei de duminică, cer variabil, mai mult acoperit, 19 grade la prânz, 9 grade nocturna. Se încălzește începutul săptămânii viitoare. 22 de grade luni, cer variabil și 10 grade nocturnă. Marți, 24 de grade la prânz și 11 grade nocturnă, de asemenea cer variabil. Miercuri, se anunță o posibilitate relativ ridicată de o șansă de ploaie pe aici pe acolo, o aversă scurtă, eu știu, dar va fi totuși bine pentru că maxima termică de la prânz va fi de 18 grade, nocturna de 7. Șanse de ploaie se anunță pentru joi 14 mai, 15 grade la prânz, 7 grade nocturnă, iar vineri e ultima zi pe care o am în vizor, 15 mai, 16 grade la prânz, este totuși destul de plăcut, spun eu, iar valoarea termică nocturnă se va opri pe la 7 grade.

Florin Stoian și Bianca Braun, tu ești toată fericirea. Este 9:16, criza politică de pe plaiuri mioritice se mută la Cotroceni. Președintele începe de astăzi negocieri informale. PSD ia în calcul un guvern cu DMR, minorități și alte mici grupuri parlamentare. PNL și USR au cerut public PSD să-și asume guvernarea alături de AUR, dată fiind noua majoritate de la moțiunea de cenzură. Nicușor Dan exclude aducerea AUR la guvernare, astfel că negocierile se complică puțin așa. Moțiunea de cenzură cu cele mai multe voturi din istoria parlamentară a ultimelor 34 de ani a trimis România într-o criză politică. PSD, AUR, PNL și USR au fiecare propriile pretenții și condiții incompatibile cu ale celorlalți. Nicușor Dan a anunțat consultări informale, iar surse politice susțin că acestea vor începe chiar de astăzi. Astfel, liderii partidelor care au fost la guvernare până la moțiunea de cenzură vor veni pe rând să discute cu președintele României, Nicușor Dan, și să îi transmită acestuia ce au decis în propriile formațiuni. Este vorba despre Sorin Grindeanu de la PSD, Ilie Bolojan PNL, Dominic Fritz USR și Kelemen Hunor de la UDMR. Vor fi discuții despre cum ar putea să arate o nouă guvernare. Ultima oară când liberalii acestor formațiuni politice, când liderii acestor formațiuni politice au fost la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan era încă premier, iar la PSD încă nu se depusese o moțiune de cenzură. Socialdemocrații au anunțat-o chiar când liderii erau în discuții cu președintele României. Nicușor Dan spunea ieri în prima declarație după căderea guvernului, sau eu zic după demiterea guvernului, parcă sună mai elegant, că nu îi va chema pe cei care reprezintă formațiunile politice din Parlament la consultări formale până momentul în care nu se va contura oarecare coaliție pentru a desemna un nou premier. Șeful statului merge pe acea strategie în care mai întâi să fie discuții, să se arate o coaliție de guvernare dornică să preia mandatul de la Palatul Victoria și ulterior să aibă loc consultări oficiale. S-au mai întâmplat astfel de negocieri în urmă cu mai puțin de un an, însă atunci partidele, tot la Palatul Cotroceni, discutau pentru mandatul lui Bolojan și au reușit să se pună de acord pentru aceasta. Pentru acesta, acum însă, în fiecare partid în parte au fost votate unele rezoluții. În primul rând, PNL și USR spun că nu vor să mai negocieze cu PSD pentru că au votat o moțiune de cenzură. Pe de altă parte, PSD, după ce s-a așezat la masă cu AUR pentru a da jos guvernul din care a făcut parte, vrea din nou să intre în executiv cu formațiunile politice pe care le-a avut partenere până zilele trecute. Nicușor Dan are misiunea să aducă la un numitor comun formațiunile considerate considerate pro-europene. Deci are misiunea să aducă la un numitor comun. Cred că foarte bine ar fi dacă președintele ar folosi doar semnul plus, de plus, USR plus, PSD plus, UDMR plus, alte minorități, să fie, domnule, coaliția despre care eu vorbeam, să continue cu acel protocol, cu ideile pe care le-au avut la început pentru bunul mers al treburilor pe plan mioritic, dar cu alți oameni. Este părerea mea personală și o mențin în cele din urmă. Nu știu dacă este o soluție, iar președintele ar putea lua un calcul. Glumesc, desigur, nu sunt eu analistul politic cel mai în măsură să spună ceva. 9:20 indică ceas studioului nostru, dar aș dori ca în viitorul plan de guvernare să fie inclus și cetățeanul

0: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetate Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetate Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM.
1: 9:29, 14 grade Celsius indică termometrul la Brașov în acest moment al dimineții. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Bulevardul Muncii, vântul suflă cu 7 km pe oră din sector nord-estic, la rafală atinge 15, valoarea resimțită ar fi de 19 grade Celsius. Calitatea aerului este jalnică, vă recomand și la această oră prudență în ceea ce privește durata în care vă desfășurați activități în aer liber, dacă sunteți sensibili la anumiți agenți. 24 de grade Celsius este maxima anunțată de specialiști. Se va întâmpla acest lucru în jurul orei 15. Se anunță o zi frumoasă cu câțiva nori spre după amiază inofensivi. La ora 21 pot fi 17 grade înregistrate de termometre. Nocturna 8. Ascultați știrile orei.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Persoanele fără job plătesc 2430 de lei pentru asigurarea medicală în 2026. Angajatorii riscă amenzi uriașe dacă nu compensează munca de 1 mai și primăria Codlea investește peste 9 milioane de lei în piste de biciclete. Persoanele care au un loc de muncă se pot asigura medical în acest an prin plata unei contribuții de 2430 de lei. Suma reprezintă 10% din valoarea a 6 salarii minime brute și oferă acces la servicii medicale complete timp de un an. Plata se face în două tranșe, un sfert din sumă la depunerea declarației unice, iar restul până în mai anul viitor. Calitatea de asigurat se obține imediat după înregistrarea documentului la ANAF, proces ce poate fi realizat rapid prin spațiul privat virtual. Românii care au lucrat de ziua muncii trebuie să primească beneficii conform legii. Codul muncii obligă angajatorii să ofere timp liber în următoarele 30 de zile sau un spor la salariu de cel puțin 100%. Prevederile se aplică în special în sănătate și alimentație publică, unde activitatea nu poate fi întreruptă. Companiile care ignoră aceste reguli riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Următoarea zi liberă legală va fi luni 1 iunie, de Rusalii și Ziua Copilului. Locuitorii din Codlea vor avea o rețea modernă de peste 6 km de piste pentru biciclete. Primăria a lansat deja licitația pentru lucrările estimate la aproape 10 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene. Traseele vor fi amenajate pe 5 străzi importante, printre care Hălchiului și Vulcanului, și vor fi separate de trafic prin stâlpușori și butoni reflectorizanți. Autoritățile estimează că întreaga rețea va fi gata în 12 luni de la începerea lucrărilor. Acestea au fost știri. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM,

Leagă-mă de tine, Georgiana Robo. Îți mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pun cu drag în undă pe final de emisiune mesaje. Mirela, adevărat că am viat, o zi excelentă, îți doresc gânduri bune pentru tine. Dau o fugă cu gândul și în Germania și strâng mâna lui Gabriel. Bună dimineața, poftă bună la cafea. I-a plăcut matinalul de astăzi, dulce cireașa de pe tort, country music astăzi. Și bineînțeles, tu ești fericirea mea. Te-a făcut sau te face să uiți de toate datoriile. O zi minunată. Mă bucură faptul că îți place. Te salut, îți doresc o zi ușoară, cu spor și toate bune. Da, ce să zic, Florin Dobrin, vis-a-vis de situația creată în această dimineață. N-ai ce să poți să zici, pentru că fiindcă dacă este încă o enigmă, părerea mea. Da, bună dimineața, gând bun trimit spre Virgil din întorsura Buzăului, spre Dana Avram, bună dimineața, mulțumesc pentru compliment, Vișa Bașa, te salut, Gabi Vlad, să ne reauzim sănătoși. Mâine, salutare, Hingănescu, Mariana, este un nume nou pentru emisiunea de dimineață, bun venit în clubul fanilor ascultători de matinal. Simona Mocanu Bocârnea, bună dimineața, i-a plăcut emisiunea Simone și nu numai ei, sunt convins. Cu plăcere, spun eu, cireașa de pe tort și aici este menționată, i-a plăcut. Momentul poetic, de asemenea, piesa de la rubrica Horoscop, Cât te iubeam cu DJ Sebi. Multe, multe momente din emisiune i-au plăcut. Da, o să transmit gândurile bune și celor de acasă. Aștept ceva în momentul acesta. Mulțumesc, a venit. Sănătate. Mama Elena, gânduri bune și în Germania spre familia Orghidan. Holburălica, te salut, Elena Vitoreanu de asemenea, Rodica Marince, adevărat că a înviat, un gând bun pentru toată lumea. O salut pe Doina Moldovan, pe Maria Elena Bârgăvanu, Tatu Cătălin, Mariana Covaci, Niculina Panțiru,

Ion Gherghescu, desigur. Predau ștafeta în câteva minute colegii Claudia Popa. Ea o să vă țină companie și astăzi până la ora 14. Urmează o nouă ediție a emisiunii Chef de Viață, pe care vă recomand să nu ratați, completă, complexă, cu de toate până la ora 14. De la ora 14, Adi Grecu va fi prezent în studio și va face astfel încât Brașovul să răsune preț de vreo 3 ore cu un program muzical de excepție. Mi-a făcut plăcere să vă știu pe lângă aparatele de radio. Vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat emisiunea de astăzi. Vă doresc o zi excelentă în continuare. Să ne reîntâlnim sănătoși, cu voia Domnului, mâine dimineața, începând cu ora 7. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Cornelii Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva, Doamne ajută!

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

ziua asta chiar va părea de vară. A sosit momentul să abandonăm gecile și să ne gândim la ținutele, subțirele și să scoatem la purtat ochelarii de soare. Primăvara noastră o să se deghizeze astăzi în anotimp estival. S-o fi săturat cineva acolo sus de frig, vreme mohorâtă de lapoviță și ninsoare, așa că să fie vreme frumoasă. Astăzi, în mod clar, o să înaintăm cu soarele în priviri și la propriu și am vrea noi și la figurat. Hristos a înviat, bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc ca cea mai spornică zi a săptămânii chiar să vă aducă energie din plin, o stare de bine și poftă de viață. Vom parcurge prima miercuri din mai eficienți, bine dispuși și vom acumula împlinirile. Super FM este lângă voi ca să vă susțină. Dați tare volumul! Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să te

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine, special pentru voi, Vali Vijelie, strigă cu mine, te iubesc! Și să fie super dedicație pentru Cristina, la mulți ani, să fii fericită și iubită! A 18-a ediție a Festivalului Flori în Țara Bârsei reunește reprezentanți ai noii generații, talentați și frumoși la noi la Brașov. Va avea loc la Centrul Cultural Reduta astăzi și mâine, în 6 și 7 mai. 16 tineri interpreți din țară și din Ucraina vor urca pe scena Centrului Cultural Reduta în cadrul celei de-a 18-a ediții a Festivalului Concurs Național de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți Flori în Țara Bârsei. Evenimentul are loc, așa cum vă spuneam, în 6 și 7 mai, iar spectacolele vor începe în fiecare seară de la ora 18, publicul fiind invitat să se bucure atât de evoluțiile concurenților, cât și de recitaluri susținute de artiști consacrați ai folclorului românesc. Astfel, de seară vor susține recitaluri Roxana Reche, Alexandru Pal, George Muraru și Flavia Ciochirleanu, câștigătoarea trofeului Florin Țara Bârsei de anul trecut, 2025. În cea de-a doua seară, pe 7 mai, vor urca pe scenă Mariana Angel, Adriana Irimieș, Polina Gheorghe și Claudia Mirițescu. Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra Plaiuri Transilvane, sub conducerea dirijorului Iosif Ioan Liviu, iar ansamblul folcloric Poienița al Centrului Cultural Reduta va completa programul artistic cu momente de dansuri tradiționale românești. Festivalul este dedicat tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani și își propune să descopere și să promoveze noi talente, contribuind totodată la conservarea și valorificarea tradițiilor autentice ale folclorului românesc. În cadrul concursului, fiecare participant va interpreta o doină, o baladă sau un cântec doinit fără acompaniament, care să li se pună în valoare vocile, precum și o piesă cu acompaniament orchestral. Evaluarea va fi realizată de către un juriu format din personalități marcante ale vieții culturale și artistice, specialiști în domeniul tradițiilor populare, care vor analiza autenticitatea repertoriului, valoarea artistică, desigur, calitatea interpretării, ținuta scenică și costumul popular. Cei mai buni concurenți vor fi recompensați cu premii în bani și trofee. Trofeul festivalului este de 3.000 de lei, premiul întâi este recompensat cu 2.500 de lei, premiul al doilea cu 2.000 de lei, iar premiul al treilea cu 1.500 de lei. Vor fi și 3 mențiune către 1.000 de lei fiecare. În plus, se vor acorda premiul de popularitate de 1.000 de lei și premiul pentru autenticitatea costumului popular, tot în valoare de 1.000 de lei. Dar realizarea cea mai mare a câștigătorilor e că vor fi cunoscuți, promovați, lumea artistică va afla despre ei și li se vor deschide noi drumuri. Intrarea la festival este gratuită, dar se va face pe bază de invitație disponibilă la casa de bilete a Centrului Cultural Reduta. E bine că există astfel de evenimente, Flori în Țara Bârsei, care încurajează tinerii să se îndrepte spre muzică în general și spre folclor în particular. Tot respectul, le urăm baftă la toți participanții și oricum, indiferent dacă iau premiu sau nu, sunt niște câștigători pentru că sunt acolo. Ține mult și cu brașovenii noștri să fie pe podium, le urăm, și am ales ca să-l ascultăm pe unul dintre concurenți, e brașovean de al nostru, succes mult îi urăm, se numește Adam Radu și are o voce minunată. Așadar, începe a 18-a ediție a Festivalului Flori în Țara Bârsei, se va desfășura astăzi și mâine la Centrul Cultural Reduta din Brașov.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Preferatul meu la acest festival, Radu Adam, are o voce nemaipomenită. Îi țin pumnii strânși să câștige trofeul. Baftă oricum la toți participanții. Astăzi la sediul grupării mobile de jandarmi Burebista Brașov va avea loc un ceremonial aniversar organizat cu prilejul celebrării a 21 de ani de activitate instituțională. Evenimentul reprezintă un prilej oportun de a sublinia realizările și contribuția instituției la menținerea ordinii publice, atât în regiunile din zona de competență, cât și pe plan național și internațional. Festivitățile se desfășoară la sediul grupării mobile de jandarmi Burebista Brașov, de pe strada Vasile Goldiș, numerele 1-3, pentru a servi drept mărturie deceniilor de reușite în plan național și internațional. În curtea instituției se află inaugurat încă de anul trecut un monument ce poartă inscripția "Am fost acolo unde trebuia să fim", un simbol al respectului pentru jandarmii care au acționat cu profesionalism în misiunile naționale și internaționale efectuate sub egida NATO și UE. În continuare, Gruparea mobilă de jandarmi Burebista Brașov rămâne dedicată protecției comunității și va continua să își propună să îndeplinească misiunile cu dăruire, onorând astfel tradiția de excelență a jandarmeriei române. Gruparea de jandarmi mobilă Burebista Brașov este componentă a jandarmeriei române. Promptitudinea, calmul și atitudinea lor corectă inspiră încredere și respect. Sunt mereu acolo unde este nevoie, fără să caute aplauze, ci doar să-și facă datoria. O instituție care merită toată aprecierea și recunoștința. O unitate tânără, cu jandarmi bine pregătiți fizic și tactic, cu empatie și dăruire față de uniformă și cetățeni. Jandarmeria mobilă din Brașov împlinește astăzi 21 de ani. Le dorim la mulți ani pricepere și putere, rezistență și dăruire și să fie și în continuare dedicați protecției comunității, îndeplinindu-și cu brio misiunile. Mult succes pe mai departe!
1: Radioul tău!

Nelu Popa în acțiune, acțiune la Super FM. Primăvara este poate cea mai vie dovadă a prezenței lui Dumnezeu în tot ceea ce ne înconjoară și totodată cea mai frumoasă încurajare spre renaștere, spre încrederea în revenire, indiferent de dificultățile lumii în care ne-a fost rânduit să viețuim. Dintr-o sămânță îngropată în pământ răsare o plantă, crește și înflorește cu o frumusețe atât de strălucitoare. Astfel ar străluci și chipul nostru dacă nu ne-a mai consumat atâta, uneori până la epuizare, pentru grijile lumești care ni se

0: Dumnezeu să ne dăruiască în continuare o etapă din primăvară generoasă și frumoasă și puterea de a alunga orice răceală și orice tristețe din sufletul nostru și să încercăm să contribuim ca și starea de spirit a celor din jurul nostru să se transforme în bine. Primăvara noastră o să îmbrace astăzi haine de vară, dar nu ne supărăm deloc, pentru că în această primă miercuri din mai, soarele o să pună în valoare frumusețea naturii înflorită, în toată splendoarea. Haideți să facem din această miercuri una cu adevărat reușită, frumoasă, plină de împliniri, momente excelente, bucurii și chef de viață. A, și vă mai doresc ceva, ziua aceasta de 6-a 5-a 2026 să vă fie reușită și benefică în privința banilor. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, miercuri, 6 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 21 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 46 de bani, iar un gram de aur costă 653 de lei și 58 de bani.
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori, se anunță o maximă termică de 24 de grade Celsius. La noapte cerul va fi înnorat și vom avea o minimă de 9 grade, soarele va apune la ora 20 și 30 de minute, vom avea lumină naturală 14 ore și 31 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică deja 18 grade Celsius, ca vara, avem cer senin și soare strălucitor plus atmosferă luminoasă. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Guvernul a aprobat prima de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026. Guvernul condiționează finalizarea sălii polivalente din Brașov și inspectorii ITM au aplicat amenzi de peste 300.000 de lei în luna aprilie la Brașov. Guvernul a aprobat acordarea primei de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei pentru anul școlar și universitar 2025-2026. Beneficiarii sunt cadrele didactice și personalul didactic auxiliar aflat în activitate, atât din învățământul preuniversitar cât și din cel superior. Sprijinul se acordă sub formă de tranșă anuală unică începând cu luna mai. Din această sumă, cel puțin 65% trebuie utilizată pentru cursuri de pregătire profesională, restul fiind destinat achiziției de cărți sau materiale de specialitate. Programul este finanțat integral din fonduri europene. Finalizarea sălii polivalente din Brașov până la sfârșitul acestui an rămâne incertă și depinde direct de alocările financiare de la București. Deși primăria a asigurat cofinanțarea de 22 de milioane de lei, primarul George Scripcaru avertizează că restul fondurilor guvernamentale sunt esențiale pentru continuarea șantierului. Proiectul evaluat la peste 640 de milioane de lei a suferit deja întârziere repetate față de termenul inițial. Odată finalizată, noua arenă va avea o capacitate de 10.000 de locuri și va putea găzdui competiții internaționale și evenimente culturale majore. Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a aplicat amenzi de peste 320.000 de lei în urma controalelor desfășurate luna trecută. Cele mai grave abateri vizează munca nedeclarată, unde 4 angajatori au fost sancționați cu 260.000 de lei pentru primirea la lucru a 9 persoane fără forme legale sau fără înregistrare în registrul salariaților. În total, inspectorii au efectuat peste 180 de verificări care au vizat atât relațiile de muncă, cât și securitatea în muncă. Pe lângă amenziile record, au fost aplicate și 21 de avertismente pentru nereguli administrative. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Dragii noștri superascultători se bucură de fiecare dată când o aud în undă pe Anișoara G, așa că am avut un colaj cu cele mai frumoase refrene ale sale. O să vă spun ceva foarte interesant. Exact astăzi, pe 6 mai 2026, se împlinesc 138 de ani de la primele vaccinări antirabice din România, făcute de Victor Babeș la București. Se întâmpla la 6 mai 1880. Victor Babeș a fost un bacteriolog și morfopatolog român, membru al Academiei Române. În colaborare cu Victor Andre Cornil, este autorul primului tratat de bacteriologie din lume, bacteriile și rolul lor în anatomia și patologia bolilor infecțioase, prin care a pus bazele moderne ale acestei științe. De asemenea, este fondatorul Școlii Românești de Microbiologie. Activitatea științifică a lui Victor Babeș a fost foarte vastă, cu un accent deosebit în problemele de tuberculoză, lepră, vaccinare antirabică și seroterapie antidifterică. A demonstrat prezența bacililor tuberculozei în urina persoanelor bolnave și a pus în evidență peste 40 de microorganisme patogene. De o deosebită importanță este descoperirea unei clase de paraziți care cauzează febra de Texas la pisici și alte îmbolnăviri la animalele vertebrate. Activitatea lui Babeș a influențat și dezvoltarea medicinei veterinare, imprimându-i orientări noi strâns legate de obiectivele medicinei profilactice. Astfel, a introdus vaccinarea antirabică în țara noastră, ameliorând metoda prin asocierea în cazurile grave cu seroterapia. Pe lângă activitatea științifică, Babeș a fost preocupat de îmbunătățirea stării sanitare a populației, în special în combaterea și prevenirea bolilor care înainte nu aveau leac. Așadar, pe 6 mai 1888, medicul și bacteriologul Victor Babeș a efectuat primele vaccinări antirabice în București, la doar 3 ani de la aplicarea pentru prima dată a acestui tratament pe om la Paris de către Louis Pasteur în 6 iulie 1885. Se întâmplase. Babeș a lucrat cu Pasteur, convingându-l să accepte aplicarea tratamentului antirabic în alte centre medicale ale Europei. Poate părea așa, ce a inventat el sau ce a pus în practică, dar dacă vă gândiți că mureau oameni pentru că nu era administrat acest tratament, vă dați seama de importanța a ceea ce a făcut Victor Babeș, prima persoană din țară căreia i-a fost administrat serul antirabic, cunoscut drept metoda românească de tratament antirabic. A fost un soldat din Focșani care fusese mușcat de un lup, altfel ar fi murit. Culmea e că și-a revenit spectaculos. Ei, și acela a fost începutul, pentru că apoi s-au administrat vaccine și la noi în țară. Nu se întâmpla numai în străinătate, cum era atunci. Babeș a fost adus în țară în august 1887 ca profesor la Facultatea de Medicină a Universității din București, de la Universitatea din Budapesta, unde era profesor, fiind deja cunoscut în comunitatea științifică pentru activitatea sa în bacteriologia și anatomia patologică. Așadar, se împlinesc astăzi 138 de ani de la administrarea primului vaccin în România. Vă dați seama că există oameni care pur și simplu nu s-au născut degeaba și ceea ce au făcut în timpul vieților a rămas așa peste ani și sute de ani.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Laura Dodan și Katia Ivan și o piesă pentru românii noștri. Și în a șasea zi a lunii mai avem, desigur, sărbătoriți prețioși, deosebiți și importanți, care trebuie bucurați și felicitați. Trimit de la Super FM spre voi, sărbătoriții noștri dragi, un cuprinzător la mulți ani cu bucurie, viața să vă aducă tot ce e mai bun, să vă fie aliat norocul în tot și în toate, să vă puteți transforma dorințele în realitate și viitorul să vă încânte cu mari împliniri. La mulți ani frumoși și prețioși! Claudița, doresc să urez și sărbătoriților dintr-o dată de 6 mai la mulți ani. Și eu am astăzi sărbătorită pe tiza mea, Florica Ola, dar și domnul Nelu din Deva, astăzi când la buchetul vieții au mai adăugat încă o floare, floarea din Brașov le urează la mulți ani, să fie sănătoși și să aibă împliniri pe toate planurile și toate încercările vieții, să fie cât mai ușor de trecut. Aniversare frumoasă ca și voi, oameni minunați. Astăzi este despre voi și le-a adăugat flori multe, șampanie, tort, cupe pline și fluturaș, ca să le fie viața ușoară ca zborul unui fluturaș, fie ca toate zilele să vă fie senine și pline de dragoste, să vă bucurați de sănătate și de tot ce este mai bun și mai frumos pe lume. La mulți și fericiți ani! La mulți ani, așadar, să fie cu mare drag pentru doamna Florica Ola! La mulți ani, domnul Nelu din Deva! Fericire! Prosperitate, împliniri și o viață nemaipomenită. La mulți ani cu bucurie! Bună, Clau, să fie o urare caldă de la mulți ani pentru prietena noastră Costina. Dumnezeu să te ocrotească, să-ți dea sănătate, pace în suflet și bucurii în fiecare zi, să-ți fie viața binecuvântată și inima plină de lumină. Felicitări calde în această zi atât de importantă. Te felicităm cu drag și-ți urăm tot ce e mai bun. Dan, Andy, Robert, Adelina și Ionuț. Costina și din partea echipei Super FM, azi la zi mare, zi de sărbătoare, la mulți ani, să fii foarte fericită, să fii iubită, să ai o viață nemaipomenită. Până, Claudița, aș vrea să-i fac și eu o dedicație mătușii mele, pentru că astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Mătușa mea se numește Ana Solomon. Bucură cu mesajul nostru. Când în buchetul vieții mai adăugați un trandafir, noi, dragă mătușă, vă urăm un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate și multe bucurii alături de familia dumneavoastră frumoasă. Vă pupăm cu drag, Irina, Sanda, Robert, Ilie, Silviu, Edia, Andreea și Ovidiu. Îi spunem și noi Irinei la mulți ani pentru onomastica de ieri, iar pentru doamna Ana Solomon, cea mai iubită mătușă, la mulți ani, doamna Ana, să fiți tare fericită, să aveți o viață nemaipomenită, împlinirile să se țină lanț. La mulți ani cu bucurie! Hristos a înviat, adevărat a înviat! Hai, bună dimineața, soare, bun venit! Bine te-am regăsit, Simona Mocanu Bocârnea. Încep prin a-ți mulțumi pentru dedicațiile făcute pe data de 4 mai copiilor noștri. Îți mulțumesc ție, dar și tuturor celor ce au transmis câte un gând bun, respect și prețuire. Astăzi să-ți zâmbească sufletul, inima și viața, să ai o zi splendidă ca tine, emisiune ușoară, poftă bună la cafeluță și un chef de viață plin de viață, așa cum ne-ai obișnuit, dulceață, după amiaza să-ți fie ușoară, iar seara plină de iubire alături de jumătatea ta, Cătălin. Sănătate și tot binele din lume vouă și familiilor voastre deosebite. Iubite pupicei dulci, te și vă iubim necondiționat. Dragă Simona, o zi voioasă și frumoasă de miercuri, iar pentru sărbătoriți, pentru Ionuț și pentru Andreea, să fie foarte fericiți, să aibă un trai tihnit, petrecut în iubire imensă, înțelegere, iar pentru Ionuț, pentru ziua de naștere, la mulți ani, la mulți bani și tot ce e mai bun de acum încolo să vină. Azi nu va fi prea multă vreme de stat, sunt multe treburile și ne va fi ritmul alert. Înaintăm cu chef de viață și cu zâmbetul pe buze. Păstrați datare lângă voi, Super FM. Dar tot ne facem timp pentru un răsfăț pentru super sărbătoriți. La mulți ani să vă fie viața nemaipomenită!
1: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului. Târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: La mulți ani, toți fericiți și plini de mari realizări pentru super sărbătoriții de astăzi, 6 mai, să vă fie viața extraordinară, împlinirile să se țină lanț și tot ce vă propuneți să aibă sorți de izbândă. Fericire de plină vă dorim! Veștile meteorologilor sunt și astăzi cam tot de vară. Vremea continuă să se încălzească. Se vor înregistra ca în sezon estival temperaturi și de 29 de grade Celsius. Wow! Românii vor avea parte de o zi neobișnuit de caldă pentru această perioadă din primăvară, cu temperaturi ce vor depăși semnificativ valorile obișnuite ale începutului de lună mai. Specialiștii ANM anunță o vreme plăcută în cea mai mare parte a țării, cu maxime ce pot ajunge până la 29 de grade în anumite regiuni. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice vor fi cu până la 7 grade Celsius peste media climatologică specifică primei decade din luna mai. În schimb, pe litoral, vremea va rămâne considerabil mai rece, cu temperaturi care vor urca cu greu spre 15 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în majoritatea zonelor, iar în est și sud-est, soarele va domina peisajul. După amiaza, în zonele montane sunt așteptate înnorări temporare, care pot aduce averse și descărcări electrice izolate, în special în Carpații meridionali. Vor fi ploi scurte, vijelioase, trecătoare, ca de vară după atâta căldură. Înnorări și ploi trecătoare ar putea apărea și în nordul Munteniei. Vântul va suferi intensificări ușoare în regiunile estice și vestice, precum și pe crestele montane, însă în rest va sufla de la slab până la moderat. Maximele termice ale zilei vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî până la 3 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, temperaturile minime se vor situa între 8 și 15 grade. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte urmează o zi caldă și destul de frumoasă în prima parte. Vor fi multe perioade cu soare, însă după amiaza se adună norii, mai ales în Carpații meridionali. Izolat vor fi averse și se pot semnala și descărcări electrice. Vântul va suferi intensificări în zonele de creastă. Vor fi maxime de 19 grade la Predea, la Zuga și Bușteni, 20 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 19 grade la Timișul de Sus, 20 de grade la Pârâul Rece, 20 de grade la Bâlea Lac, 22 de grade la Moeciu și 21 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 19 grade Celsius în Poiana Brașov și 20 de grade la Cheile Râșnoavei. În zona Mării Negre, vremea va fi mai răcoroasă comparativ cu restul țării, maximele nu vor depăși 15 grade, dar măcar cerul va fi mai mult senin și va expune soare strălucitor. Vântul va sufla de la slab până la moderat, iar minimele nopții vor fi de 10-12 grade. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc nu peste mult timp înainte de știri. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: un remix cât se poate de inspirat 2026 pentru această piesă care a scris istorie, Maria Maria. O super dedicație să fie cu mare drag pentru ascultătoarele noastre care poartă acest nume minunat, Maria. E superb decorul, e o splendoare spectacolul pe care ni-l oferă natura în perioada asta, mai ales că totul e pus în valoare de razele voioase strălucitoare de soare. Brașovul are nenumărate ronduri super bogate de lalele. Parcurile, giratoriile sunt pline de aceste flori elegante, expuse într-o varietate impresionantă de culori și de nuanțe. Frumusețe la superlativ. Orașul nostru e super, așa gătit de primăvară. Liliacul a înflorit și oferă splendoare și parfum. Violetul minunat îți picură bucurie în inimă. Merii sunt grei de floare și își arată spectacolul delicat, dar impresionant. Păpădiile, unele s-au transformat în umbreluțe, dar altele își mai etalează micii sori strălucind prin iarbă. Iar pe lângă Brașov au început să-și expună galbenul intens culturile de rapiță. E atâta frumusețe, e atâta culoare. Frumoasă mai e primăvara, să ne bucurăm de ea în perioada asta când vremea e generoasă. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag de la Super FM și vă doresc să aveți o super stare de bine și să treceți prin miercuri aceasta debordând de energie. Și în această zi, prima miercuri din luna mai, vă stă desigur la dispoziție ca să-i bucurați pe cei dragi cu câteva cuvinte frumoase pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Puteți să vă încântați familia cu urări de bine, să vă încurajați coleguții pe la muncă să li se pară mai ușoară treaba sau puteți să le faceți declarații persoanelor iubite. Desigur, la loc de cinste sunt și felicitările pentru super sărbătoriți. Dacă veți posta mesajele, nu în particular, ci la vedere pe pagina noastră principală de Facebook și Super FM Brașov, Brașov, eu le voi aduce în undă cu mare plăcere în limita timpului disponibil. Eu totuși îmi doresc să ajungă cât mai multe mesaje în eter ca să ne bucurăm și să simțim că împreună e tare frumoasă viața. Prima care a postat un mesajul meu de întâmpinare astăzi și doresc să fie prima la mari realizări, la momente fericite, este Anca Flori. O zi frumoasă de miercuri, binecuvântată cu sănătate, bucurie și iubire, poftă bună la cafea. Da, da, ne savurăm cafeluțele între prieteni. Anca Flori, să-ți meargă totul din plin. Mulțumesc pentru soare, pentru florile frumoase pe care ni le-ai trimis. O zi de miercuri frumoasă pentru toți prietenii mei. Și pentru tine și pentru prieteni, o zi voioasă, iar tu ai zis să fii prima la voie bună și momente frumoase. Bună ziua tuturor ascultătorilor de Super FM de la Cătălin Ioan Gal. Cătălin Ioan Gal, acolo unde te afli, să ai energie pozitivă și să nu simți greul, să ai spor în toate. Ne-a trimis un soare strălucitor și cafeluță. Savurăm cafeluța împreună și ne bucurăm de soare din toată inima. Simona Mocanu Bocârnea ne dorește să ne zâmbească sufletul, inima și viața. Să ai o zi splendidă, Simona, pentru toată familia, urări de bine, sănătate, bucurie pentru doamna Elena Pupici, să aveți o perioadă extraordinară, o perioadă a împlinirilor. Bună, Claudia, bună, Bărcăneni, bună, Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Alde, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile, Dorel, Hermenean, poftă bună la cafea și o zi frumoasă și ne-a adus și cafeluță și trandafiri și urări de bine. Vă doresc o zi de miercuri minunată, multă sănătate, pace și clipe frumoase alături de cei dragi vouă. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, să aveți o super zi extraordinară, cu chef de viață, cu împliniri, fără griji deloc. O zi în care lumina să vă însoțească pasul, bucuria să vă umple sufletul, iar liniștea să vă aducă pace și bine în inimă, să fie această miercuri, să aveți parte de oameni dragi, de gânduri bune și de momente care să vă facă fericiți. Aveți grijă de voi, zâmbete, pace și iubire. Bună, prieteni dragi! Aceste cuvinte au fost trimise alături de niște lalele superbe spre super ascultătorii noștri de la Simona Mocanu Bocârnea. Dragă Simona, ascultătorii noștri precis s-au bucurat să ai o perioadă super, super. Doamna Vișa Bașa a plusat și a venit deja cu maci înfloriți. Da, luna mai e splendidă pentru că are o diversitate extraordinară de flori. De aceea se și numește Florar, fie ca această zi de miercuri să-ți aducă energie, claritate și motive de mulțumire, iar pașii tăi să te conducă spre reușite și bucurii nebănuite. Începe ziua cu recunoștință, continuă cu încredere și încheie-o cu bucurie. Ce mai să fie o miercuri minunată! Vișa-vașa, o super miercuri, excelentă, fără griji, o miercuri a momentelor fericite. Mulțumesc și pentru răsăritul de soare și pentru crinii imperiali. Ziua de miercuri să vă aducă bucurie, să vă aducă speranța unei zile frumoase și neapărat să vă bucure inimile. Doamna Doina Moldovan, să aveți o zi de miercuri frumoasă, cu chef de viață. I-a salutat și pe prietenii dragi, doamna Doina Moldovan, să fie pentru toți cei dragi dumneavoastră o perioadă încântătoare. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Bun venit, Claudița, la un alt chef de viață în prima zi de miercuri din Florar. Îți doresc o emisiune de notă maximă plus 1 și îmi explică și de ce 6 plus 5 egal 11. Moralul să fie ridicat normal. 10 plus 1, pupici, astăzi de la mine cu miros de narcise. Ne-a trimis multe, multe narcise. Doamne, câte arome se amestecă în perioada asta, Floricica, să ai o zi cu aromă de veselie și fericire. Prima zi de miercuri din mai, super frumoasă pentru toți ascultătorii cu chef de viață. Recunoaște, îți place? Aici e frecvența ce face diferența. Fie ca această zi de miercuri să vă aducă energie, claritate și motive de mulțumire și toți pașii să vă conducă spre reușite și bucurii nebănuite. Doamne, așa să fie! Domnul Ioana Aldea ne trimite gânduri bune. Speranța și iubirea și sănătatea să vă însoțească pașii oriunde veți merge. Mulțumim din inimă! Toate aceste urări sunt însoțite de niște imagini superbe și Simona Barbu este lângă noi. Dacă Dumnezeu ne dă zile, tot El ne dă și puterea să le trăim frumos și să ne bucurăm de ele. O zi de miercuri binecuvântată, o super miercuri să ai, Simona, cu chef de viață. Adina Roșca a lansat alături de soțul ei, Cătălin Doinaș, o piesă de primăvară, o piesă ce se potrivește tare bine în perioada asta. O ascultăm după reclame.
1: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe. Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: tânără. Chef de viață. Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Se anunță o maximă termică de 24 de grade Celsius. La noapte cerul va fi norat și vom avea o minimă de 9 grade. Soarele va apune la ora 20 și 30 de minute. Vom avea lumină naturală 14 ore și 31 de minute. Acum în Brașov termometrele indică deja 19 grade Celsius. E cald ca vara, avem soare strălucitor pe cerul senin, sunt 2-3 norișori de decor, dar atmosfera e luminoasă și ziua tare frumoasă. Ascultați Super FM, ne aflăm la jumătatea orei 11, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Fostul cinematograf Arta din Brașov a fost scos la vânzare. Municipiul Săcele organizează o campanie de colectare a deșeurilor electrice și România înregistrează cea mai mare creștere a prețului la energie electrică din Uniunea Europeană. Clădirea fostului cinematograf Arta din Brașov a fost scoasă la vânzare pentru suma de 1,5 milioane de euro plus TVA. Imobilul de pe strada Grădinarilor, construit înainte de anul 1958, este promovat acum pentru o reconversie imobiliară totală. Proprietatea are o suprafață utilă de peste 1300 de metri pătrați, desfășurată pe 4 niveluri, inclusiv sala principală și zona de pod. Potrivit anunțului de vânzare, structura actuală permite reorganizarea completă a spațiului, prin posibilitatea transformării acestui punct istoric al orașului într-un nou proiect comercial sau rezidențial. Locuitorii din Săcele pot preda gratuit aparatele electrice vechi sau defecte în cadrul unei campanii de reciclare programate vineri și sâmbătă. Organizatorii au amenajat 5 puncte de colectare în oraș, unde cetățenii pot aduce de la electrocasnice mici până la echipamente voluminoase. Pentru obiectele greu de transportat se oferă ridicare gratuită de la domiciliu, în baza unei programări telefonice. Toți participanții vor fi înscriși automat la o tombolă cu premii. Acțiunea este susținută de Primăria Săcele și Asociațiile de Mediu pentru a încuraja reciclarea responsabilă în comunitate. România a raportat o scumpire record a energiei electrice de aproape 60% în a doua jumătate a anului trecut, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat. În timp ce media europeană a rămas stabilă, țara noastră a ajuns în topul celor mai scumpe piețe de energie. Raportat la puterea de cumpărare, românii plătesc acum cel mai mare preț din blocul comunitar, aproape 50 de euro pentru 100 de kW pe oră. În prezent, prețul pentru consumatorii casnici din România depășește media europeană, situându-se la aproximativ 0,3 euro pe kWh. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și

0: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM High și îmi cântă Lăutare. Data de 6 mai mai poartă în ea o frumoasă semnificație, o aducere aminte plăcută. O să vă povestesc despre podul de flori de peste Prut. Podul de flori este de fapt denumirea acțiunilor ce s-au derulat pe malurile râului Prut la începutul anilor 1990, respectiv 1991 și mai apoi în 2015 au fost în total 4 poduri de flori. Deocamdată, toate simbolice și pline de semnificații. Cu această ocazie, pentru prima oară după cel de-al doilea război mondial, frontiera româno-sovietică a putut fi traversată fără acte. În mod simbolic, la aceste evenimente au fost lansate flori pe apa Prutului, de pe ambele maluri. Acest detaliu a dat numele manifestărilor respective, podul de flori de peste Prut. Primul pod de flori a avut loc pe 6 mai 1990. În cadrul acțiunii, locuitorilor din România li s-a permis ca în ziua respectivă, între orele 13 și 19, să treacă Prutul în Moldova sovietică, fără pașaport și viză. De-a lungul frontierei de 700 de kilometri de peste Prut, au fost create 8 puncte de trecere. La eveniment au participat aproximativ 1.200.000 de oameni. Zecile de mii de români de pe ambele maluri au răbufnit ca un fluviu. Românii de la vest de Prut au fost primii care au intrat în URSS fără permisiuni speciale, povestea ministrul culturii și cultelor de atunci, Ion Ungureanu. După această acțiune, procedurile de trecere a frontierei sovietico-române au fost simplificate considerabil. Al doilea pod de flori s-a desfășurat pe 16 iunie 1991. De data aceasta, locuitorii din Moldova au putut să treacă fără acte hotarul în România, făcându-și cu greu drumul prin mulțime peste podurile supraaglomerate. Sute de mii de moldoveni sovietici au intrat în România pentru o zi în cadrul unei manifestări cu caracter național, denumită Podul Florilor. Ziua marca un fel de drept al moldovenilor, ținând cont că două treimi din ei sunt români etnici, având în vedere că în urmă cu un an românii, numărând de asemenea sute de mii, trecuseră Prutul în Moldova sovietică. Aruncând flori în Prut, numeroși moldoveni au arborat drapelul roșu, galben și albastru, tricolorul României, care este însă și drapelul Moldovei sovietice. Mulți călători de o zi purtau pancarte pe care putea fi citit numele rudelor pe care sperau să le poată întâlni. În total, 500.000 de oameni luaseră parte la acest eveniment. Au avut loc perturbări ale circulației, având în vedere că mii de automobile și căruțe pe partea românească a râului complicau traficul, în timp ce oamenii veniți din toate părțile țării pentru a-i întâlni pe cei dragi participau la manifestații folclorice și luau masa pe iarbă. Și al treilea pod de flori a fost organizat de către platforma unionistă Acțiunea 2012 și Mișcarea Civică Tinerii Moldovei în data de 11 iulie 2015. Motivul organizării acestui pod de flori a fost de a întâmpina pe cei 1000 de locuitori din Moldova ce au pornit în marș din Chișinău spre București pentru a cere unirea Republicii Moldova cu România. Și a avut loc și al patrulea pod de flori în deschiderea anului centenar la Prut. A fost organizat pe data de 31 decembrie 2017. Aproape 1000 de persoane s-au adunat la ora 14 în fața primăriei Fălciu din județul Vaslui, de unde au pornit în marș pe străzile comunei purtând un tricolor lung de 100 de metri. Marșul a fost organizat în două etape, pe traseul primăria Fălciu, monumentul ostașilor români, monument dedicat soldaților armatei române căzuți în lupta pentru eliberarea Basarabiei, unde manifestanții au cântat, au ținut mai multe prelegeri și s-au rugat pentru neamul românesc. Apoi pe traseul monumentul ostașilor români, podul feroviar Fălciu, pod feroviar ce leagă România de vechea provincie românească Basarabia. Odată ajuns la Prut, tricolorul de 100 de metri a fost trecut peste râu, acesta fiind ținut atât de manifestanții din stânga Prutului cât și de cei din dreapta lui, legând ambele maluri, a fost o imagine splendidă, sugestivă, impresionantă, care le-a produs lacrimi celor prezenți. Manifestanții de pe ambele maluri au cântat într-un glas imnul României, Deșteaptă-te române, și au scandat jos hotarul de la Prut, Basarabia e România, unire, același sânge, aceeași țară, România am fost cu toții odinioară, după care au dat drumul tricolorului în apă, lăsându-l liber în Prut. Întregul eveniment s-a desfășurat cu sprijinul autorităților din România și Republica Moldova. Dar cel mai impresionant pod de flori a fost cel de prima dată de pe 6 mai 1990. Trebuie remarcat faptul că la toate aceste evenimente au fost aruncate în apă milioane de flori și imaginea cu florile plutind pe apa Prutului este memorabilă. Era o tensiune emoțională de nedescris la primul pod de flori de peste Prut, oamenii se strigau pe nume unii pe alții și se regăseau după ani și ani. Aveau mari emoții și cădea lacrima bucuriei. Așadar, ține minte, data de 6 mai e legată de podul simbolic de flori de peste Prut.
1: Super FM. Un radio pe bune.

Ion Paladi, dorul Basarabiei, și să fie o dedicație super specială cu mare drag pentru doamna Marta. Vă îmbrățișez. Vă vine să credeți că acum chiar am lăsat în mod complet în urmă sărbătorile? Chiar am trecut peste ele, au fost parcă un gând frumos. De acum cel mai apropiat eveniment va fi sărbătoarea de Constantin și Elena, abia pe 21 mai, atunci când vom celebra totodată și înălțarea Domnului, că s-a potrivit în așa fel să avem două sărbători în una, și apoi ziua de 1 iunie, care culmea se suprapune și ea cu sărbătoarea Rusaliilor. Duminica Rusaliilor va fi pe 31 mai și apoi 1 iunie, a doua zi de Rusalii, când oricum ar fi fost liberă ziua de 1 iunie, cam nestrategic s-au potrivit, dar de astea sunt cele mai apropiate sărbători și poate concediile care se vor vedea în zare la un moment dat. Așadar, nu prea avem de ce să ne mărim ritmul. Vom avea noi destulă vreme pentru hărnicie. Rămâneți fixați pe Super FM pentru energie pozitivă și pentru chef de viață. Avem foarte mulți prieteni, avem o pagină de Facebook plină încărcată de mesaje. Un gând bun pentru o zi frumoasă, liniște, armonie, iubire, sănătate să avem în fiecare zi. Mulțumim, Simona Barbu! O zi grozavă de miercuri să ai! Mi s-a alăturat și Laura Dumitra. Urări de bine să fie și pentru Luiza, cu mare considerație. Oameni minunați, o zi binecuvântată cu sănătate și multe împliniri sufletești. Vă doresc tuturor, din toată inima mea, bucurii și spor în toate. Mulțumim, o zi voioasă. Laura, să ai spor la tot ceea ce îți propui astăzi. Vă doresc să aveți o zi de primăvară-vară super parfumată și colorată. O zi frumoasă, mulți fluturași în postarea floricicăi, dar și flori. Ceva înflorit acolo, superb, niște crenguțe roz. Mulțumim, floarea, așa e, primăvară-vară e ziua asta. Ești frumos nu atunci când chipul ți-e frumos, ci atunci când sufletul ți este plin de bunătate, când fiecare om care te-a întâlnit poate povesti ceva frumos despre tine. Corect, Simona Mucanu Bocârnea, așa e. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Dragă Claudița, poftă bună la cafea. O zi frumoasă, ușoară și o emisiune ușoară. Tuturor ascultătorilor le doresc să rămână sănătoși și buni la suflet. Pupici! Și-a venit cu un coș plin cu liliac, dar pentru a face contrastul super, niște trandafiri imensi albi în același coș. Mulțumesc, Maria Tudose Ciobanu, să ai o super miercuri, tare frumoasă, fără griji, cu satisfacții, să aveți parte de zâmbete, de frumos, de bine. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Dragă Diana Călbează, mulțumesc pentru florile superbe, pentru cununița de liliac, pentru buchetul imens de liliac asezonat cu flori de nu mă uita. Frumos și senin să fie în sufletul tău, în gând, în casă, o zi de miercuri minunată. Doamne, așa să fie. Hristos a înviat, dragă Claudița, să ai o zi minunată ca tine. Mulțumesc! Iată, Doamne, cât aromă trebuie să fie, pentru că ne-a trimis un buchet, da, extraordinar de mare, de zambile, și știți cum miros zambilele. Sunt și roz și movulii, sunt și albe. Pua, ce frumoasă poate fi primăvara. Fănuța Gherasim, să ai o zi cu aromă de mulțumire. Frumoasă, parfumată, plină de lumină și binecuvântări, să vă fie ziua de miercuri, să fie o zi minunată, gânduri bune și multă, multă sănătate. Cristina Grigore, tot ce-ți propui, să aibă sorți de izbândă, totul să-ți meargă din plin. O zi de miercuri frumoasă pentru toți prietenii mei, de la Bianca Maria. Dragă Bianca Maria, ziua asta să-ți fie super, fără griji deloc. Domnul Ioan Aldea ne învață ceva: fă bine de câte ori poți, chiar dacă primești rău, tu fă bine, cel puțin în inima ta ai satisfacția că nu ești ca ceilalți. Și să nu uiți, răul îl pot face toți, binele doar anumite persoane. Corect, are mare dreptate domnul Ioan Aldea, așadar ne lasă inima să facem bine. Dar măcar dacă nu putem să facem bine, să nu le facem rău celorlalți, măcar atât, la asta să ne gândim. Gânduri bune, speranța, iubirea și sănătatea să vă însoțească pașii oriunde veți merge. Mulțumim, Cristina Grigore, asemenea.
Una mie, una ție, ziua bună să ne fie, ne-a adus inimioare, dar și cafeluțe, doamna Maria Mia. Doamna Maria Mia, ziua asta chiar să vă fie voioasă, reușită, tare frumoasă. Salutări din Cristian, de la Mariana Grigoraș, de la Violeta David, care au radioul pe Super FM, și de la mine, bineînțeles, care plec la muncă. Mica Roman, micșunica draga noastră, serviciu ușor, să treacă repede programul impus și să nu-ți fie greu deloc. Pentru Mariana Grigoraș, Violeta David, că nu e nicio virgulă, nu știu, cred că e un nume care reunește un ID. Urări de bine, să vă meargă totul din plin, să aveți chef de viață și spor la toate. Ne invită la cafeluță Nadia Pănoiu. Mulțumim, Nadia, o zi extraordinară. Bună, draga noastră Claudița, îți doresc o zi frumoasă și toate cele bune. Te îmbrățișez cu drag, salutări din Hărman. O zi frumoasă de miercuri. Dorinica Adriana Pârvu, să te simți super, super bine. Să ai o zi încântătoare, cu chef de viață. Să te simți super acolo, în Hărman. Bună, Claudița frumoasa mea. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Un gând bun și multă sănătate. Notate, emisiune ușoară cu chef de viață. Poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci de la doamna Sândița Cebotariu. Vă doresc să aveți o zi de miercuri minunată, plină de energie și satisfacție, sănătate și numai bine. Cu stimă și respect pentru voi, dragii mei, prieteni faini. Vă pupăm, doamna Sândița Cebotariu, pentru dumneavoastră, pentru soțul, cu drag, urări de bine. Să aveți o zi voioasă și evenimentul care se apropie să fie nemai pomenit, știu că sunteți cu gândul la anumite pregătiri. Răsărit cu 7 grade Celsius, în momentul în care ne-a trimis mesajul erau 16 grade, marea era destul de liniștită, iar soarele strălucitor pe cerul fără nori, niște nuanțe de galben, portocaliu, doamne ce frumusețe! Doamna Maria Mia, salutați marea din partea brașovenilor care sunt nerăbdători să o întâlnească. Vă pup, vă doresc o zi fără grijă, o zi a împlinirilor. Până tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci, un gând bun și o zi frumoasă de miercuri. Sândița Cebotariu, ziua asta chiar să fie super. Fie ca această zi de miercuri să ne încânte cu tot ce are mai minunat, să-ți fie ușor, frumos și bine. Să ai spor și reușite în tot ce ți-ai propus să împlinești. Mulțumim, Elena Sanda, o zi de miercuri perfect.

0: Rares la Super FM non-stop. Între inimă și starea de spirit e super, ritmul e alert și se simte cheful de viață. Pagina noastră de Facebook Super FM Brașov e încărcată, plină de mesaje și ne sunt alături prietenii dragi. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de postările voastre. Hristos a înviat, Claudița mea frumoasă, adevărat a înviat. O zi de miercuri binecuvântată și poftă bună la cafea cu mult drag din partea mea. Pupici, iubita mea, te îmbrățișez cu drag. La ascultătorile doresc sănătate, cu căldură în suflet, să fim mai buni și mai înțelepți. Vă pupăcesc și vă iubesc, tot eu, Mariana Pătruț. Fie ca binecuvântarea să coboare peste tine ca o rază blândă de lumină, să-ți aducă liniște în suflet, nădejde în gând și bucurie în fiecare pas. Să ai o zi plină de har și ocrotire divină. Mulțumim, doamna Mariana Pătruț, să aveți o zi voioasă, o zi reușită în toate privințele. Bună, sufletel, îți doresc o zi plină de gânduri bune, o zi frumoasă, cu multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Emisiune ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea, te îmbrățișez mult, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect. Fie ca această zi să-ți aducă zâmbete, liniște în suflet și momente frumoase alături de cei dragi, să te bucuri de pace și blândețe, de natură, de tot ceea ce face viața mai frumoasă. O zi minunată și ne-a adus lăcrămioare, doamna Ioana Negoiță, ne-a adus flori de liliac, ne-a adus și cireșe de mai. Ce frumusețe! Mulțumim mult de tot! Fiecare zi este un dar, omule frumos, trăiește-o și umple-o cu cele mai frumoase lucruri. O superbă zi de miercuri, multe, multe flori de liliac, niște buchete superbe, sunt și niște vrobiuțe acolo, e animație și voioșie pe pagina noastră de Facebook. Mulțumesc, doamna Ioana, că v-ați gândit la noi, la Super FM, și ne-ați adus atâta frumusețe, dar ne-a adus și zâmbete. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Întreabă învățătoarea. E, dacă voi fi frumoasă, mă fac actriță de cinema, răspunde fetița. Dar dacă voi fi urâtă, mă fac învățătoare, așa ca dumneavoastră. Pam, pam! Draga mea, fac paste carbonara. Nu pune bacon, ou, cașcaval și smântână, să fie așa mai light. Paste să pun sau bem numai apa în care au fiert? Doctorul: când spuneți că încep să apară durerile? Eu? Imediat ce încep să-mi pun hainele de muncă. Mai știm noi, hă-hă-hă. Așadar, doctorul, când spuneați că încep să apară durerile? Imediat ce încep să-mi pun hainele de muncă. Diagnostic. Profitând de lipsa soțului, o femeie își primește amantul acasă. Înainte de a se așeza la masă, ea îl roagă: iubitule, ascută-te, rog, cuțitul acesta. Tipul îi îndeplinește dorința. Apoi cade adânc pe gânduri. Ea observă și îl întreabă: la ce te gândești, iubi? Știi, acasă nu am ascuțit niciodată cuțitele, dar ele mereu sunt ascuțite. Pam, pam, am plecat la plimbare, dar ascult postul meu de radio Super FM Brașov. O primăvară superbă în continuare, doamna Ioana Negoiță, o plimbare excelentă. Uite, din pozică observăm că a înflorit gardul viu, acela alb. Ce frumos! Doamna Ioana Negoiță, să aveți o zi cu soare în sufletel, să fiți voioasă și cu zâmbetul pe buze, plimbărică plăcută! La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cu drag, de la Sândița Cibotariu, un buchet imens de lalele roșii și albe. Elena Sanda ne dorește să ne fie prima zi de miercuri din mai, cu speranța unui nou început, să ne aducă în dar primăvara în suflet, să fie totul așa cum ne dorim, să vă ne bucurăm de liniștea zilei, de sănătate și să avem spor de bani. Mulțumim, doamna Elena Sanda, așa să fie o zi de miercuri extraordinară, fără griji, o zi de miercuri a împlinirilor și a energiei pozitive. Claudița, scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere, la mulți ani frumoși și sănătoși, o zi frumoasă alături de cei dragi, mulțumesc frumos, scumpa mea, le-a adăugat șampanie, niște trandafiri roșii și tort pe care scrie la mulți ani. Da, pentru super sărbătoriți, la mulți ani cu fericire, subscriu și sunt de acord cu doamna Ioana Negoiță. Gânduri bune și frumoase să vă înconjoare sufletul și să vă ofere în dar sănătate multă oriunde vă aflați. O zi de miercuri minunată. minunată ne urează Dori. Dori, o super miercuri cu chef de viață. Neața bună la chef de viață, bun venit la butoane, voce dragă, veselie și multă muzică bună să fie. Doamna Maria Mia ne-a adus cafeluță, dar niște flori de primăvară superbe lângă ea. Să ne începem ziua cu zâmbetul pe față și cu o cafea foarte bună. O zi frumoasă, o zi voioasă și luminoasă să vă fie această miercuri, doamna Maria Mia. Să aveți chef de viață și spor la toate treburile pe care le aveți prin program. O zi de miercuri minunată, bună, Claudița, Camelușa Burlacu, te pupă nașa, mă bucur că ești lângă mine. Un moment de liniște, o cafea caldă și un gând bun pot schimba tot. Azi nu trebuie să fie perfectă, doar să fie a ta. Așa este ziua, poate să fie cum o fi, dar să ne aducă din cele bune nouă. Și celorlalți, hai să fim generoși și celorlalți, Camelușa Burlacu, o zi extraordinară, fără griji, cu chef de viață. Bună, Super FM, să purtați soarele în inimă și să-l faceți să strălucească în fiecare zi. Asta ne-a urat Alexandra Pascaliu într-o postare personalizată și eu îi doresc să aibă o zi de miercuri veselă, senină, cu soare în suflet și în priviri. Doamna Maria din Ticuș e lângă noi, o zi de miercuri frumoasă, poftă bună la cafeluță. Mulțumim, doamna Maria, o zi excelentă. Cine vrea să vină la cafea, să vină, cine nu, să-și bea cafeaua singur. Na, nu e bună cafea singur, dragă Nadia Pănoiu, decât dacă ești la muncă și atunci o bei așa pe apucate când îți permite timpul, așa că tot mai bine savurăm cafeluța între prieteni, că dacă sunteți pe Super FM, gata, nu mai sunteți singuri, e clar că sunteți în gașcă, gașcă veselă, o zi liniștită, o cafea savurată în tihnă, o zi de miercuri frumoasă, sănătate și gânduri bune tuturor. Mulțumim, Virgil Ardelean, să ai o super miercuri voioasă!
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Între inimoși, starea de spirit e super, ritmul e alert și se simte cheful de viață. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e încărcată plină de mesaje și ne sunt alături prietenii dragi. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de postările voastre. O salut cu mare drag pe doamna Maria din Ticuș. Binecuvântată și frumoasă să vă fie ziua cu bucurie și fericire. Da, doamne, așa să fie, doamna Maria. Zi voioasă, excelentă. Bea o cafea și încearcă să zâmbești. Mai dă-le încolo de probleme. Când rezolvi una, cum apare alta? Așa e, așa că să zâmbim, să trecem mai ușor peste micile insatisfacții dintr-o zi, să nu punem la suflet tot ce e rău și greu și să privim cu speranță spre viitor. Lasă, că vin și din cele bune, doamna Maria, spor în toate. Bună ziua, Super FM, vă doresc o zi binecuvântată la toată echipa Super FM, vă pup, Mariana Șerban. Dragă Mariana, o zi excelentă, fără grijă, o zi cu energie pozitivă. Bună Claudița, bună prieten, poftă bună la cafea, vă dorește Adi din Azuga. Adi, Petronela, Albert, să aveți o super miercuri, o miercuri cu momente fericite. O zi de miercuri cu mult spor ne urează și Mariana Șerban. Mulțumim asemenea. Bună Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine. Pentru echipa emisiunii, mulți pupici. Și tuturor ascultătorilor din Hălchiu, gânduri calde. Ne-a trimis Liliac Anita Betners. Ziua asta să fie fără stres, fără griji, o zi cu chef de viață și cu multe împliniri. Bună Claudița, poftă bună la cafeluță, o zi binecuvântată alături de familia ta, te pupă ce? Salutări de la Roma, trimitem la doamna Cornelia Mosniagu, gânduri calde, să aveți o zi fără griji, o zi cu spor în toate, să nu simțiți deloc greul. Bună, vă doresc să aveți o zi de miercuri minunată, plină de energie și satisfacție, sănătate și numai bine. Cu stimă și respect pentru voi, dragii mei prieteni faini, de la domnul Ioan Aldea, mai primim niște crenguțe de liliac și cafeluță savurată în culori asortate liliacului. Mulțumim! Domnul Ioan Aldea, să aveți poftă la cafeluță, să aveți o zi de miercuri extraordinară, bucurați-vă de lucrurile mărunte, de tot ce vă face sufletul fericit, o zi de miercuri frumoasă, am primit panseluțe, mulți fluturași, ce frumos e la noi pe pagină, intrați pe Super FM Brașov și o să vă încărcați pozitiv, atâtea flori, atâtea culori. Bună ziua, o zi cu multă sănătate, împliniri și clipe fericite, mulțumim din inimă, Mariana Ivan, o zi a momentelor extraordinare să ai. Și Alexandra Bălan este lângă noi tot cu liliac, pentru că este momentul lui. Frumoasă, parfumată, plină de lumină și binecuvântări să ne fie ziua de miercuri. O zi minunată, gânduri bune și multă, multă sănătate. Alexandra Bălan, ziua asta să-ți aducă multe împliniri, tot ce-ți propui să-ți meargă din plin, să îți reușească să faci bilanț și să zici, yes, a fost super bună ziua asta. Vasilica Tanasele a sosit cu o postare solară, cu un trandafiraș galben, cu fluturași asortați și cu cafeluță servită în ceșcuță galbenă. Să ai o zi plină de soare, Vasilica Tanasele, totul să-ți meargă din plin. Până Claudița și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, vă doresc multă, multă sănătate, o cafea și un trifoi cu mult drag pentru voi. Să aveți o zi frumoasă, veselă și norocoasă și dita mai buchetul de zambile și roz și mov și lalele roz și albe. Ce frumos! Și ne-a adus pe lângă trifoiașii norocoși și bomboane de ciocolată. A, ce să spunem, tratație completă. Elena Ciobanu, să ai și noroc în această zi și spor să nu simți greul. O zi nemaipomenită. Hristos a înviat un gând bun pentru o zi frumoasă, liniște, armonie, iubire, sănătate să avem în fiecare zi. Și în special astăzi, Ester Chierciu, o zi a momentelor fericite, pupici. Bună Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea, doamna Maria Elena Bârgăoanu. Mulțumim, doamna Maria Elena, să fiți cu zâmbetul pe buze, să vă meargă totul din plin, să fiți așa veselă, plină de energie pozitivă, cum vă știu. Un gând bun și o zi frumoasă de miercuri ne-a adus trandafirii pe care de fiecare dată îi găsește ca să fie cei mai frumoși, Virgil Ardelean. Îți mulțumim, Virgil. o super zi încântătoare. Hristos a înviat, bună, Claudița, suflet drag și frumos. Bună lume, bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată, vă doresc la toată lumea, poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisiune ușoară, un super chef de viață minunat, așa cum numai Claudia știe. Muzică bună, distracție și voie bună, totul la superlativ și numai de nota 10 cu felicitări, scumpă Claudia, primăvară minunată la toată lumea, să ne bucurăm de viață. Îmi lipsește Brașovul și îmi lipsește România noastră dragă. Vă ascult cu mult drag și cu mare respect din Franța. Pupici, să aveți o zi super! Ne-a trimis niște bujori înfloriți roz, superbi, și e multă strălucire în acea animație. Mulțumesc, domnul Ion Gherghescu. Aducem noi România un pic mai aproape de dumneavoastră, că știu că mereu dorul e acolo, lângă cei plecați, dar noi vă dorim să vă fie bine, să găsiți rezerve pentru a face ceea ce v-ați propus și să fie totul așa cum v-ați propus. Ținem pumnii strânși, spor în toate. S-a grăbit dimineața de miercuri, s-a derulat în mare, mare viteză și a expus orele rând pe rând și a devenit amintire deja de 19 minute. Și-a îndeplinit oricum rolul. Vă invit să vă petreceți și a doua parte a zilei energici, cu chef de viață, fixați pe Super FM, după amiaza, să vă fie din toate punctele de vedere reușită.
1: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit. Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School, drumul tău spre un nou început.
2: Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
3: La Super FM ai chef de viață cu

0: Super FM. Toată lumea știe, toată lumea a aflat și se vorbește doar despre asta. Joi, 5 mai, Parlamentul României a aprobat moțiunea de cenzură cu 281 de voturi pentru. Era nevoie de 233 de voturi și 4 împotrivă, așa că a picat guvernul. La ședință au participat 431 dintre cei 464 de senatori și deputați. Au fost exprimate 288 de voturi, dintre care 3 au fost anulate, iar 285 au fost valabil exprimate. Parlamentarii PNL și USR nu au votat sau au fost absenți de la vot. Odată demis, guvernul Bolojan va îndeplini numai acțiunile necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de către noul guvern. Ce urmează acum, după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți 5 mai prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament? Păi, actualul cabinet va rămâne deocamdată la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. Conform Constituției României, un cabinet demis gestionează exclusiv actele necesare pentru funcționarea zilnică a instituțiilor. Prerogativele puterii executive sunt însă restrânse drastic. Premierul Ilie Bolojan și miniștrii cabinetului său nu mai pot emite ordonanțe de urgență și nu au dreptul să propună proiecte de lege. Cu alte cuvinte, capacitatea aparatului guvernamental de a implementa reforme structurale sau de a adopta decizii strategice dispare complet până la învestirea unui nou guvern cu puteri depline. În acest context, președintele Nicușor Dan este obligat să convoace la consultări partidele parlamentare și a și făcut acest lucru. Scopul acestor negocieri este identificarea unui candidat capabil să consolideze o nouă majoritate în legislativ. Acesta nu poate fi Ilie Bolojan. Totuși, în eventualitatea în care prima propunere este respinsă de Parlament, șeful statului are posibilitatea de a-l desemna ulterior pe Ilie Bolojan. Odată desemnat prin decret prezidențial, candidatul pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului echipa ministerială și programul de guvernare. Obținerea votului de încredere reprezintă condiția esențială pentru instalarea noului executiv. Dacă partidele nu reușesc să formeze o nouă majoritate, Constituția prevede un mecanism pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea alegerilor anticipate. Acest proces este complex și necesită timp, un aspect gândit special pentru a descuraja instabilitatea politică prelungită. Constituția prevede dizolvarea Parlamentului numai după ce 2 propuneri succesive de premier sunt respinse în termen de 60 de zile. Nici atunci dizolvarea nu este automată, fiind în mâna președintelui, care ar putea încerca să facă noi propuneri pentru instalarea unui nou guvern. Președintele Nicușor Dan a declarat public că nu va numi un premier susținut de PSD și AUR. Declarația ridică însă o problemă constituțională. Dacă cele două partide au împreună o majoritate parlamentară, mai are șeful statului posibilitatea legală de a ignora propunerea lor? În ceea ce privește desemnarea unui premier, dacă există o majoritate parlamentară clară, președintele nu prea are spațiu de manevră. Constituția îl obligă să țină cont de rezultatul consultărilor cu partidele. Dacă acestea vin cu o propunere susținută de majoritate, ea trebuie luată în considerare. Nu există în Constituție o prevedere care să îi permită președintelui să refuze o propunere doar pe criterii politice. El trebuie să respecte procedura constituțională, ne explică specialiștii. Vom vedea ce va mai fi, o să aflăm prin câte mai are de trecut țărișoara noastră săraca de ea și noi odată cu ea.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Generic și Dancio, doi la Super FM și o rază de soare. Întotdeauna există un motiv ca să zâmbești, găsește-l. Chiar și în această zi agitată de miercuri vor fi destule momente frumoase și prilejuri care ne vor dovedi că viața e frumoasă. Numai că trebuie să ne avântăm prin programul zilei pentru a le descoperi. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Super FM vă va încuraja și vă va susține ca să vă onorați cu hărnicie treburile și să nu simțiți greul. Cu energie pozitivă, cu zâmbete, cu chef de treabă, trecem prin prima miercuri din luna

0: tuturor ascultătorilor, poftă bună la cafeluță! Bogdanel, din parcă am să fii primul la reușite și la momente frumoase și la lucruri care să-ți aducă bucurie, urări de bine cu drag pentru tine! Doamna Lăcrămeara Borș din Italia este lângă noi cu liliac, dar și cu salcâm înflorit. O zi de miercuri binecuvântată cu bucurii și sănătate.
1: Tot anvia, Claudiuța mea frumoasă.
0: Adevărat anviat.
1: Să salut și să spun poftă bună la cafea și o emisie ușoară. Mulțumesc mult de melodia de ieri. Nu-mi venea cuvinte să-ți spun melodia întreagă. Dar tu ai înțeles și mi-ai pus-o. Mulțumesc din suflet, e pupic dulce, Clau, ciao, ciao.
0: O zi excelentă, doamna Lăcrămioara. Totul să vă meargă din plin și să nu simțiți greul. O zi minunată, Claudița, și tot binele, pupici, de la doamna Mariana Cristescu din București. Frumoasă, parfumată, plină de lumină și binecuvântări să vă fie ziua de miercuri. O zi minunată, gânduri bune și multă sănătate. Doamna Mariana Cristescu, să aveți o super zi, perfectă, fără grijă, o zi a împlinirilor. Am venit și azi la tine să te întreb dacă ești bine. Să-ți urez numai de bine, sănătate, noroc și o zi frumoasă ca inima ta. Bună, Claudița! Camelușa Burlacu te pupănașa să ai spor la tot ceea ce ai de făcut astăzi. Programul să nu fie prea încărcat cu obligații, să-ți aducă și răsfăți și momente dulci, pupici. Și pentru toate coleguțele tale, spor la toate. Bună, Claudița! Frumoasă mea, o zi de miercuri binecuvântată alături de familia ta frumoasă. Poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări. Fericirea să-ți fie prieten bun pe calea vieții azi și în fiecare zi. Îți doresc ca nimeni și nimic să nu stulbure bucuria și frumusețea aceste noi zile. O zi minunată, cu multă bucurie în suflet. Mulțumim, Sândița Cibotariu. O zi voioasă și foarte frumoasă. Alexandra Pascaliu este lângă noi cu postări minunate. Nu știu de unde are atâtea idei, muzică, zâmbete, distracție. Hai bună dimineața, Super FM 93,8 FM și cafeluță și freșul, chef de viață și multe, multe note muzicale și veselie și multă culoare în ceea ce mi-a trimis Alexandra. Te pup, mulțumesc din suflet, să ai o stare de spirit excelentă și toată primăvara asta să-ți fie cu chef de viață.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Se anunță o maximă termică de 24 de grade. La noapte cerul va fi înnorat și vom avea o minimă de 9 grade Celsius. Mâine vremea va rămâne caldă, dar va deveni instabilă. Vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu norări accentuate, care vor genera averse de ploaie și o maximă termică de 24 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi înnorat, va ploua, iar minima de joi va ajunge la 11 grade Celsius. Acum în Brașov, termometrele indică 22 de grade, avem atmosferă luminoasă, soare pe cerul aproape senin, o zi de primăvară care seamănă foarte bine cu una de vară. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în etapa finanțării. Vârful Tâmpa este accesibil și persoanelor cu dizabilități locomotorii și primăria Brașov scoate la licitație locuințe și spații comerciale spre închiriere. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă cu o investiție estimată la peste 1 miliard de lei. Planul prevede înființarea 34 de stații, dintre care 10 vor fi complet noi, amplasate strategic în zone industriale și cartiere aflate în plină expansiune, precum Tractorul Nord. Sistemul va asigura naveta rapidă către aeroport și localitățile învecinate, cu frecvență de până la 15 minute la orele de vârf. O noutate majoră este integrarea tarifară, care va permite călătorilor să folosească un singur bilet, atât pentru tren cât și pentru autobuzele Rad-Brașov. Puntele Tâmpa este singurul vârf din România complet accesibil persoanelor cu dizabilități locomotorii. În urma unei investiții de 50.000 de euro, stațiile telecabinei au fost dotate cu rampe de acces, lifturi speciale și grupuri sanitare adaptate. Mai mult, transportul pe cablu este gratuit dus-întors pentru persoanele cu dizabilități locomotorii vizibile. Modernizarea telecabinei și a restaurantului panoramic permit accesul în siguranță până la promenada din vârful muntelui, instalația fiind singura din țară autorizată să funcționeze și pe timp de noapte. Primăria Brașov organizează în data de 25 mai o licitație publică pentru închirierea a 7 locuințe și 3 spații comerciale din patrimoniul local. Contractele vor fi semnate pe o perioadă de 5 ani, iar prețurile de pornire sunt sub nivelul pieței, începând de la aproximativ 55 de euro pe lună. Cei interesați trebuie să depună ofertele până la data licitației și să achite o taxă de participare de 300 de lei. De asemenea, este necesară constituirea unei garanții în cuantum de 2 chirii. Documentația completă poate fi descărcată gratuit de pe site-ul primăriei sau ridicată direct de la sediul instituției. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Viață, voie bună și atmosferă incendiară. DJ Petre ne-a adus energie pozitivă la Super FM. V-am zis eu că traversăm o perioadă plină de semnificații interesante. 6 mai e ziua localității Sfântul Gheorghe din Delta Dunării. Asta pentru că astăzi e ziua Sfântului Gheorghe Perit Vechi. Luna mai este printre cele mai frumoase luni în Delta Dunării, natura renăscută și întâmpină oaspeții cu frumuseți deosebite, unice și cu peisaje de vis. Delta Dunării, atât cea din zona umedă cât și cea continentală, s-a pregătit în luna mai cu peisaje deosebite, nemai întâlnite în vreo altă destinație turistică. Totodată Delta își așteaptă oaspeții să guste din tradiționalele bucate și să se bucure alături de localnici în cadrul unei sărbători speciale. Asociația Delta Dunării, împreună cu organizatorii evenimentelor, vă invită pe toți cei care vă doriți câteva zile de vacanță și relaxare să participați la sărbătorile și festivalurile care au loc în județul Tulcea în această lună. Și totul debutează chiar de astăzi, 6 mai 2026, pentru că e ziua localității Sfântul Gheorghe din Delta Dunării. În fiecare an, pe 6 mai, locuitorii frumoasei așezări de pe malul Mării Negre îl sărbătoresc pe Sfântul Gheorghe Perit Vechi, sfânt al cărui nume îl poartă satul din Delta Dunării. Localnicii și oaspeții se întâlnesc inițial la frumoasa bisericuță din mijlocul satului și după slujba de la biserică se întind mesele și se degustă mâncărurile tradiționale din pește gătite de gospodinele satului. Poate fi o experiență demnă de ținut minte pentru cei din afară, pentru că n-au mai gustat cu siguranță bucate de acest gen și nici nu s-au distrat așa de tare în felul specific locului. Iată cum descriu organizatorii evenimentelor totul. În inima deltei Dunării, unde apele se întâlnesc cu cerul într-o magie veșnică a visului, descoperi un colț de lume care îți relevă începuturile ei cu valuri și aripi și cai și oameni care păstrează farmecul și autenticitatea tradițiilor rurale. Sfântul Gheorghe rămâne bijuteria antică a nașterii deltei Dunării, un loc perfect în care te poți desfăta cu cele mai alese delicii culinare din pește. Aici, storceagul este rege, iar scrumbia îți satisface o gamă largă de gusturi și povești. Aici, oamenii petrec în felul lor ca într-un spațiu liber de început de lume, iar primăvara este primită cu brațele deschise de natură și de oameni, pentru că în fiecare an, ocrotitorul satului turistic din inima deltei, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, aduce împreună, după vechiul calendar, comunitatea de ucrainieni și români ce trăiesc în veacuri, împreună, în armonie și respect reciproc într-o sărbătoare a bucuriei, a istoriei străvechi, a vieții, a darurilor naturii, a oamenilor veseli, gazde minunate pentru toți cei care îi vizitează. Un moment deosebit al acestei sărbători va fi binecuvântarea și sfințirea picturii bisericii locale. Episcopul Tulcei, însoțit de un sobor de preoți, vor binecuvânta munca artiștilor depusă în lăcașul de cult. Mai mulți voluntari au pregătit cu dăruire masa tradițională de la biserică. Apoi vor fi concursuri de tras la rame, bărbați și femei, concurs de tuk-tukuri, concurs de dans, vor fi sărbătorite nunțile de aur ale comunității, 50 de ani de iubire sărbătoriți împreună. Întreceri de lotci cu o premieră specială cu echipe feminine, muzică, dans și voie bună până în zori. Va fi clar muzică bună, vor fi preparate tradiționale delicioase plus o atmosferă de poveste care vă așteaptă să sărbătoriți în inima deltei Dunării, un frumos și romantic loc, binecuvântarea de a fi împreună într-o zi dedicată biruinței. Dragi oameni buni, vă așteptăm alături de prieteni, rude și turiști cu mic cu mare să petrecem împreună, să ne bucurăm de comuniune și să transformăm hramul localității Sfântul Gheorghe din Delta într-o amintire de neuitat, un loc unic, dăruit și binecuvântat. Sunteți așadar așteptați astăzi, pe 6 mai, la Sfântul Gheorghe, în Delta Dunării, cu surprize și o atmosferă absolut specială. Așa ne îndeamnă să participăm la acest eveniment organizatorii. Fericiți cei ce se află acolo, trebuie să recunoaștem, îi invidiem un pic că se află într-un loc atât de frumos. Oricum, iată că vremea ține cu ei să fie o sărbătoare minunată și dacă tot este Sfântul Gheorghe, perit vechi, hai să le urăm încă o dată cu mare drag superascultătorilor noștri care poartă numele Gheorghe, la mulți ani plin de sănătate, fericire și împliniri!
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
4: Super FM, un radio pe bune!

0: Trecem prin miercuri zâmbitori, eficienți, harnici, hotărâți cu zâmbetul pe buze. Atmosfera e cât se poate de plăcută, pentru că sunt super ascultătorii noștri lângă noi și acest lucru chiar contează. Vă doresc să vă fie perioada asta super excelentă, fără griji. Bună, o cafea, un gând bun și o zi frumoasă. Mulțumesc, Gina, Dina, să ai o zi de neuitat, tare, tare frumoasă. Asta ți doresc, fericire, sănătate și spor în toate, o zi de miercuri minunată. Mulțumim mult de tot, Mihai din Sfântul Gheorghe. Ți doresc să-ți fie ziua asta încântătoare, fără griji, o zi a momentelor fericite.
1: Bună dimineața, Claudița. Îți doresc o zi de miercuri cu spor, cu chef de viață și tot binele din lume. Claudița, ai o voce, tu cu vocea ta ne dai spor, ne dai putere, ne dai speranță. Te pup, frumoasa mea, și îți doresc numai bine. Ciao, ciao!
0: Și dumneavoastră îmi dați încredere să continui cu asemenea mesaje. M-am îmbujorat, vă mulțumesc mult și pentru inimioare și pentru tot ce mi-ați trimis. Doamna Cornelia, trimite-mi energie pozitivă la dumneavoastră, să aveți chef de treabă și chef de viață, să aveți spor. O zi de miercuri frumoasă, poftă bună la cafea, mulțumesc, Zoica, o zi excelentă. Până Claudița, aș vrea să fac o dedicație din partea mea, Ionuț Banu, pentru toți colegii și prietenii mei și pentru Super FM, sunteți minunați! Ionuț Banu, în primul și în primul rând, să fie dedicație super specială pentru tine și apoi pentru prieteni, pentru colegi, să aveți o perioadă grozavă. Bună, dulce Claudița, și Hristos a înviat, a adevărat a înviat, deoarece doamna Mihaela nu prea are timp să scrie azi, am hotărât să iau frâiele în mână și să vă spun că noi, Bucătarii Veseli, vă ascultăm cu mare drag și ne place foarte mult când începeți emisiunea Chef de Viață cu melodia noastră preferată. Vedeți? De aceea vă iubim mult, vă pupăm și vă mulțumim. Paulică, cu toată stima, Paulică and Company, bucătarii mei harnici și foarte veseli, care se pricep bine, bine de tot, primesc o super dedicație de la mine, să aveți spor, să nu simțiți greul, să fie totul super ok. Și o salutăm și pe doamna Mihaela, că de Paulică i-a împrumutat puțin telefonul, dar cred că nu se supără doamna Mihaela, pentru că îi place să fie gașca de acolo veselă. Să aveți spor și ziua asta să fie cu super rezultate. Cântecele anișoarei G îți răscolesc sufletul. Hristos a înviat, adevărat a înviat, Mirela este lângă noi. Mulțumesc mult de tot pentru panseluțele vesele. Să aveți o zi cu gânduri bune și momente fericite. Mulțumim, Mirela, să ai spor și energie pozitivă. Bună, Claudița, zi frumoasă tuturor, la mulți ani sărbătoriților de astăzi, în special pentru Petrina Pichiu, cu sănătate și multe împliniri. Doamna Mariana Covace, o felicităm și noi pe doamna Petrina Pichiu și dorim sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită, tot ceea ce își propune să-i reușească. Așadar, super dedicație pentru o super sărbătorită dragă pentru doamna Petrina Pichiu. Vă felicită doamna Mariana Covaci, dar și echipa Super FM. La mulți ani cu bine! Hristos a înviat, draga mea Claudița, adevărat a înviat. O zi frumoasă și o emisiune ușoară, să ai pupici dulci. Doamna Maria Tudose, doamna Maria, o zi voioasă și tare frumoasă. Bună, Claudița mea frumoasă, mii de îmbrățișări. Să aveți o zi de miercuri cu soare, liniște și pace sufletească. Georgeta Jovărdean îmi trimisese zi de joi. Am vrea noi să trecem așa peste timp și să vină mâine weekendul. Ha, ce bine ar fi, dar deocamdată e miercuri, bine că nu e marți. Georgeta, Cristi, să aveți spor și să puteți să faceți tot ce v-ați propus cu zâmbetul pe buze. Un gând bun și o cafea cu drag de la doamna Firuța Larion. Doamna Firuța Larion, ziua asta să vă fie fără stres, fără griji. Bună, dulceață, strig și eu cu Vali Vijelie. Te iubesc, prințesa mea dulce și frumoasă. Eu cred că tu ești mână-mână cu Ileana mea frumoasă și ea te roagă să începe misia cu melodii de dragoste. Mi-ar plăcea să fie așa, sunt tare norocos să am așa o iubită scumpă, dulce și frumoasă. Dacă ai ști cât te iubesc, iubirea mea, ești o scumpă, te iubesc mult, spune făt frumos. Ce frumoase erau serile când capul ei se lăsa ușor pe umărul meu. Eu o țineam de mână și eram cel mai fericit. O prindeam de bărbie și sărutam buzele ei dulci. Făt frumos, eu sper ca Ileana Cosânzeana să asculte Super FM și să audă toate cuvintele acestea atât de dulci și poate îi se moaie inimioara, că nu știm, e cam lipsă la apel deocamdată. Bună, draga mea Claudița, o zi minunată să avem cu toții. Eli a venit cu o super animație veselă, cea mai reușită poză de-a mea. Nici tu riduri, nici tu celulită, o zeiță și așa o poză gen radiografie, un schelet. Eli, o zi superbă să ai, spor la treabă, serviciușor sau să-i zic scârbiciușor, mai bine zicem serviciușor ca să le atragă pe cele bune.
2: Zecile de mii de români de pe ambele.
3: Să rămână, dragă Claudița, bună ziua, poftă bună la cafea și bine ai venit în emisie. Am auzit că ai amintit ceva de podul de flori de la Prut. Deci imediat, primul pod de flori, imediat după Revoluție, eu am trecut în partea aia la Ungheni. A fost super frumos, a cântat muzică populară, de toate, spectacole de tot felul. Ne-am împrietenit cu doi moldoveni din partea aia la altă, ne-a luat la ei acasă, ne-au dat să mâncăm, ne-au dat vin la borcan. În viața mea n-am băut vin la borcan cum am băut în Chișinău, în partea aia la Ungheni, dincolo la podul de flori. Deci a fost ceva frumos, am dansat, a cântat artiști de mare valoare la podul de flori, inclusiv Nicolae Botgros, Margareta Clipa, mulți artiști, nu mi-am aduc aminte pe toți, de atunci sunt ceva ani. Eram în primul an de serviciu și eu atunci, imediat după Revoluție, acolo eram brigadier la șantierul Tineretului. Da, vă salut, dragi ascultători de Super FM. Să rămână, dragă Claudița. Și vă salut de la Feldioara, Piticul și Taekwondo. Să fiți iubiți, Doamne ajută, o zi binecuvântată să avem cu toții.
0: Aha, deci așa am aflat cum e cu podul de flori. Chiar a fost așa veselie și bucurie. Și am aflat de ce se spune că să bem vinul cu borcanul, cum cântă Nicu Paleru. Piticu, o zi cu spor în toate, cu energie pozitivă. Îl salutăm și pe Taekwondo. O zi voioasă și tare frumoasă. Iată, toată lumea se gândește la podul de flori, pentru că am deschis subiectul. Domnul Tarciziu Mihăiță spune: am câteva versuri, podul de flori. Am primit aceste versuri când am fost în Republica Moldova la o donație de costume populare cu domnul profesor Liviu Dârjan. Domnul Tarciziu Mihăiță a trimis aceste cuvinte și un articol dintr-un ziar și poezia pe care a primit-o, cred că e o amintire tare scumpă. Podul de flori: a fost odată înrăsărit un pod din floare zămislit, trecea semeț din mal în mal, peste al apei blând val, un pod de flori cum nu găsești decât în inimi românești, și zarvă mare s-a făcut, speranțe multe au renăscut, încrezători eram pe val, dar valul s-a lovit de mal. Azi Prutul curge liniștit, iar florile s-au ofilit și au căzut pe rând în val, plutind spre fiecare mal. Când oare va mai înflori și când din nou s-o împleti, când vom păși din mal în mal, nedespărțiți de niciun val? Să dea Dumnezeu cel sfânt să reunim acest pământ cu pod de flori din mal în mal și să-l stropim cu al apei val, un pod de flori cum nu găsești decât în inimi românești. Ce frumos! Mulțumim că ați împărtășit cu noi, domnul Tarciziu, aceste gânduri și această poezioară pe care o păstrați cu sfințenie. Nu dai explicații nimănui, nu ai datorii față de oameni, ai doar o datorie față de tine să fii liniștit sufletește și o datorie față de Dumnezeu, să fii un om bun, atât! Doamna Ana Românții a venit cu multe, multe minunății trimise. Mulțumim mult de tot, doamna Ana Românții, să aveți o zi voioasă, reușită și foarte, foarte frumoasă. Este lângă noi și Elena Hristos, a înviat, adevărat a înviat. Bine ai venit, Claudița, la chef de viață și are și un zâmbet. Diseară vreau să mă costumez în ceva obraznic pentru tine. Ce zici de o asistentă? Perfect! Atunci ia-mi tensiunea și dăm o pastilă de somn că sunt frânt. Pam, pam! Super! Sus piciorul cu DJ Petre! O mie de inimioare, mulțumesc, Elena, să ai spor, să ai energie pozitivă, să nu te supere nimeni, să nu îndrăznească. O zi de miercuri plăcută, vă doresc să aveți o zi plină de gânduri bune, de multă bunătate și fericire, vă doresc să aveți o zi de miercuri minunată, plină de energie și satisfacție, sănătate și numai bine. Cu stimă și respect pentru voi, dragii mei prieteni faini, Hristos a înviat, sufletel, poftă bună la cafea, vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată ție și întregii tale echipe și tuturor ascultătorilor de Super FM, gânduri calde tuturor de la doamna Elena Macovei. Dacă aș putea, aș înlocui tristețea cu fericirea, lacrimile cu zâmbetele, jignirile cu aprecieri, răutatea cu bunătatea, rănile cu mângâieri și ura cu iubire. Dacă aș putea, ce frumos ar fi, doamna Elena Macovei, poate că reușiți. Astăzi am pus pentru voi în cafea multă sănătate, iubire și speranță. Vă doresc o zi de miercuri cu bucurii și zâmbete, să fiți binecuvântați în fiecare clipă. Mulțumim, doamna Elena Miron, o zi super să aveți!
4: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Aurel Moldoveanu la Super FM. Vin de fiecare dată lângă noi deschiși, cu inima bună, și reușesc să ne demonstreze că ascultă cu plăcere Super FM. Super ascultătorii noștri reușesc zi de zi să ne înfrumuseteze wall-ul cu posteri superbe și să creeze o stare de spirit excelentă, să asalteze WhatsApp-ul cu mesaje fără număr, fără număr. Bună, Claudia, ție și tuturor ascultătorilor Super FM Brașov, să ai parte de o zi frumoasă, soare și tot ce-ți dorești, Eduard Constantin. De fiecare dată, Eduard Constantin scrie atât de corect gramatical, cu diacritice, cu semne de punctuație, tot respectul, Edi, o zi voioasă și frumoasă în care să poți să faci multe lucruri importante. Vă salut, sunt Alina din Bartolomeu. Alina, să ai o zi excelentă, cu chef de viață, urări de bine pentru Ionuț Banu și pentru prietenii lui. Ne trimite Camelușa o urare de după amiază de miercuri plăcută. Mulțumim, Camelușa, te pupăm așa, să ai spor la toate. Dacă Dumnezeu ne dă zilele, tot El ne dă și puterea să le trăim frumos și să ne bucurăm de ele. Corect, domnul Ioan Aldea. Mulțumim pentru maci înfloriți, pentru cireșele de mai. Să aveți o super zi voioasă. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Bună ziua, sufletele zâmbărici. Astăzi, în zi de miercuri, avem soare și temperaturi ca adevărat. Astăzi avem zâmbetul pe față, nu putem să ne plângem de nimic. Și motorina s-a făcut un leu și o să fugă câinii cu covrigi în coadă cât de curând. Vai de țara noastră și de vremurile pe care le trăim și ce vor veni. Și astăzi te salut și îți urez un chef cu veselie, pupici de la mine. Eu care credeam că vorbești serios și mă pregăteam să merg la geam să văd câinii cu covrigi în coadă. Da, se pare că a fost cu ghilimele. Nu le văzuse mari, Ivan. Să aveți parte de zâmbete, de frumos, de bine. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Marinela, Ivan, să ai o zi excelentă și știi tu cum e, speranța moare ultima. Zi frumoasă de miercuri, cu bucurii și binecuvântări să aveți, Lica Holbură, o zi extraordinară. Bună, draga noastră Claudiță, îți doresc o zi frumoasă și toate cele bune, te îmbrățișez cu drag, salutări din Hărman, o zi frumoasă de miercuri. Dorinica Adriana Pârvu, o super zi excelentă, gânduri bune, speranța, iubirea și sănătatea să vă însoțească pașii oriunde veți merge. Cristina Grigore, să ai spor la toate câte sunt de făcut astăzi. Wow, Anișoara G, ce mă bucur că o ascult, draga mea. Pe tine te pup, bun venit alături de noi, toți ascultătorii emisiunii tale frumoase, chef de viață la maxim, ce frumos. Doamna Marta Mitrofan, mă bucur că v-au mers la sufletel piesele cântate de Anișoara G. Să aveți spor în toate și o zi de miercuri luminoasă. Servus, crețulină frumoasă, ție lui Ionuț Donci, floricicăi prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea. Vă doresc o miercuri binecuvântată și frumoasă, bolnavilor în sănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor. Merge treaba la grădină cu Super FM, ce bine, ce bine, doamna Aurora Bălan, ce plantați, să aibă super recoltă, dacă sunt flori să fie superbe, să se mire cine le vede. Pentru Aurora Bălan, pentru toți cei care trebăluiesc la ora asta, să aveți spor în toate. O zi cu energie pozitivă e petrecută cu Super FM aproape, păstrați frecvența noastră pentru o stare de bine.

0: Pentru cei mai romantici dintre ascultătorii noștri, Adrian, Copilul Minune și Georgiana Lobons. Ei bine, mai avem ceva de menționat legat de această zi cu încorcătură de evenimente. Filarmonica Brașov împlinește 148 de ani de activitate. Da, din 6 mai 1878 avem Filarmonică în Brașov. Brașovul are o sărbătorită de seamă, așadar împlinește 148 de ani, dar este și astăzi tânără, la modă, și reușește să reunească prin evenimente de cea mai înaltă calitate brașovenii și nu numai, ori de câte ori plănuiește o nouă manifestare. Pentru a înțelege grandoarea, trebuie să privim puțin în urmă. În 6 mai 1878, Societatea Filarmonică Brașoveană susținea primul concert sub bagheta lui Anton Brander, care s-a impus ca dirijor, compozitor și pedagog. Spectacolul din 6 mai 1878 a reprezentat concertul de naștere al Filarmonicii Brașovene, iar Anton Brander poate fi considerat inițiatorul și fondatorul societății. Instituția a avut o perioadă bună, în care a fost la mare căutare și a reunit lumea bună a vremii la spectacole de excepție. Sub conducerea lui Max Kraus, cel care a câștigat prin concurs postul de dirijor după moartea lui Brettner în anul 1900, repertoriul orchestrei s-a diversificat, iar numărul concertelor s-a amplificat. Mai mult, ca multe alte instituții, a trecut însă prin momente dificile mai apoi, în perioada celor două războaie mondiale. Activitatea frenetică a Societății Filarmonice Brașovene a fost întreruptă de ultimii 2 ani ai primului război mondial, ani în care viața muzicală brașoveană a pierdut 2 dintre cei mai buni muzicieni ai săi, Max Kraus și Rudolf Lessel. Societatea Filarmonică Brașoveană și-a reluat activitatea în anul 1919, când brașoveanul Paul Richter a fost ales dirijor al Orchestrei Societății. Paralel cu concertele simfonice și vocal-simfonice, un temerar a organizat prima stagiune de muzică de cameră în cadrul unei societăți cu titlu nemțesc. După 66 de ani, timp în care pe podiumul și la pupitrul orchestrei s-au aflat personalități de excepție, printre care și Johannes Strauss și Johannes Brahms, dar și Richard Strauss, Societatea Filarmonică Brașoveană s-a desființat. După ce Societatea Filarmonică Brașoveană s-a desființat, viața muzicală a fost continuată timp de 2 decenii de dirijorul și profesorul de muzică Nicu Niculescu, care a reușit să adune fonduri și să reorganizeze orchestra. Stimulată de colaborarea unor mari dirijori ca George Georgescu și Constantin Silvestri, orchestra a obținut succese triumfale, câștigând pe drept cuvânt întreaga atenție a lumii muzicale. După cel de-al doilea război mondial din 1949, a renăscut sub denumirea de Filarmonica de stat Gheorghe Dima, numele fiind păstrat apoi de-a lungul timpului și abandonat doar după Revoluție. E de menționat că în România Filarmonica Brașoveană este a doua ca dată de înființare după Filarmonica Georgenescu din București și este una dintre cele mai vechi filarmonici din Europa și din lume. În cei 148 de ani, Filarmonica din Brașov a evoluat constant. De-a lungul timpului, concertele Societății Filarmonice Brașovene au adus în fața publicului artiști celebri. O latură însemnată a activității filarmonicii Gheorghe Dima au constituit-o concertele de muzică populară prezentate de orchestra Miorița. Filarmonica din Brașov și-a păstrat activitatea intensă la calitate înaltă chiar și în timpul regimului comunist. În 1970, Brașovul avea primul și singurul festival al muzicii de cameră, inițiat de maestrul Ilarion Ionescu Galați, director al instituției între anii 1973 și 1989. Tot el a fost cel care a înființat Orchestra de Cameră a Filarmonicii Brașov. 3 ani mai târziu, Orchestra Simfonică a susținut primul turneu peste hotare. După Revoluție, pe scena Filarmonicii Brașov, care acum își desfășoară spectacolele la Sala Patria, cea mai modernă sală din istoria Filarmonicii, au evoluat importanți artiști din numeroase țări, repertoriul fiind mult diversificat. Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov oferă publicului meloman creații ce aparțin atât compozitorilor români cât și străini din diverse epoci și orientări muzicale. Uneori, filarmonica iese din sediul ei ca să fie mai aproape de public și susține și concerte în locații deosebite sau chiar în aer liber, cum ar fi cunoscutele spectacole de la Bastionul Țesătorilor sau de la Vulcanii din Racoș, ori minunatele spectacole din Piața Sfatului. Filarmonica din Brașov a împlinit 148 de ani. Dispunând de mai multă energie ca oricând, are planuri mari pentru viitorul muzical al Brașovului, nu se lasă înfrântă și pregătește evenimente și spectacole intense, ceea ce e important pentru că dacă există o instituție etalon ce menține standardele ridicate și nivelul de cultură muzicală al brașovenilor rămâne la cote ridicate, înalte. Așadar, la mulți ani pentru Filarmonica Brașov și la mulți ani celor care activează și fac să continue spectacolele.
1: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93 cu 8 FM. E super.

Sandra Ian și Katia Ivan la Super FM. Asta e săptămâna aceea în care nu vrea să ne mai salveze nimeni și nimic de pe la treabă. După sărbători cu mulți aniversari dragi, după mini-vacanța de 1 mai, ce a răpit din săptămâna trecută vinerea din capitolul zilelor lucrătoare. Uite că vine săptămâna asta care e complet cu zile de muncă sau de școală. Nu are și ea nicio sărbătoare. Nu oferă nicio justificare ca să ne sustragem de pe la cele grele. Ce-o-mi face? Încercăm să fim cât putem noi de eficienți pe acolo pe unde e nevoie de noi, ținând cont că e miercuri, cea mai ocupată zi a săptămânii. Să aveți spor vă doresc și să nu simțiți greul. Super FM vă susține pe cât posibil cu energie pozitivă și chef de viață. Să aveți o super după amiază și haide să-i salut pe cei care au interacționat până în acest moment cu noi. Foarte mulți la număr, vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul vostru ca să ne arătați că sunteți cu gândul și cu urechile pe Super FM. Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Erica, MS Buna, domnul Gigi Petcu, Paul Raul Denis din Codlea, Liliana Antoci, Mihaela Socaciu, Cami Camelia, Florentina Daniela Jifcu, Andreea Tone, Tina Coșuleț, Petre Gal, Păun Adrian, Flori Florentina, Mihaela Stoica, Nușa Neculai, Anita Bednels, Mariana Covaci, Dana Lăcrămeara Borș, Valerian Imbrea, Zăica Angheluță, Elena Ciobanu, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Cami Camelia, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Vișa Bașa, Mirela Florina, doamna Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, Angelica Cioclu, Filareta Ungureanu, Sas Arpad, Cosmin Bălan, Virgil

Ana Românții, Elena Melinda Cato, Lidia Botezatu, drumuri bune și pentru tine și pentru Auraș, Petronela Chelemen, Nicolae Marin, Elena Leonte Fugaru, Zunica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Simona Mocanu Bocârnea, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Roxana Mariana Popov, Valeriu Onalău, doamna Rodica Crețu, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Vica Blidar, Paula Andronic, Daniela Lăcrămeară Avram, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Cătălina Niculina, Cristina Grigore, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, domnul Maricel Panainte, Gina Adina Sacaci, Mariana Niță, Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lăcrămeara Dănilă, Pupici și pentru Șeptică, Fănuța Gherasim, Dani Daniela, Sândița Ciubotariu, Cornelia Mosniagu, Atena Nechita, Dana M. Daniela, Mariana Șerban, Elena Sanda, domnul Gheorghe Bulboacă, Ionela Toderică, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră dragă și să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Iutca, Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, doamna Marinela Lupu de la Cobadin, Alina Diniță, Valeria Maria Bisoceanu, Nelu Bolocan, Melinda, raza mea de soare, Eliza Bana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, Ana Maria, Elena Miron, doamna Mariana Pacot, doamna Elena Vitoreanu, Eftime Maria, Elvira Banu, doamna Ioana Negoiță, Alexandra Nicolae, Vasilica Tanaselea, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Ramona Elena Fecioru, Lăcrămeara Micuțiu, Dorinica Adriana Pârvu, Roxana Burlibașa, Luminița Seciu, domnul Nicu Nicolae, Aurora Bălan și Iza din Brăilița. Vă doresc să vă fie ziua asta voioasă, frumoasă, să aveți soare în priviri și totul să vă meargă din plin.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu o maximă termică de 24 de grade. La noapte cerul va fi înorat și vom avea o minimă de 9 grade Celsius. Mâine vremea va rămâne caldă, dar va deveni instabilă. Vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu înorări accentuate, care vor genera averse de ploaie și o maximă termică de 24 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi înorat, va ploua, iar minima de joi va ajunge la 11 grade Celsius. Acum în Brașov, termometrele indică 23 de grade Celsius. Avem soare strălucitor pe cerul aproape senin și atmosferă ca de vară. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Guvernul a aprobat prima de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026. Guvernul condiționează finalizarea sălii polivalente din Brașov și inspectorii ITM au aplicat amenzi de peste 300.000 de lei în luna aprilie la Brașov. Guvernul a aprobat acordarea primei de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei pentru anul școlar și universitar 2025-2026. Beneficiarii sunt cadrele didactice și personalul didactic auxiliar aflat în activitate, atât din învățământul preuniversitar cât și din cel superior. Sprijinul se acordă sub formă de tranșă anuală unică începând cu luna mai. Din această sumă, cel puțin 65% trebuie utilizată pentru cursuri de pregătire profesională, restul fiind destinat achiziției de cărți sau materiale de specialitate. Programul este finanțat integral din fonduri europene. Finalizarea sălii polivalente din Brașov până la sfârșitul acestui an rămâne incertă și depinde direct de alocările financiare de la București. Deși primăria a asigurat cofinanțarea de 22 de milioane de lei, primarul George Scripcaru avertizează că restul fondurilor guvernamentale sunt esențiale pentru continuarea șantierului. Proiectul evaluat la peste 640 de milioane de lei a suferit deja întârziere repetate față de termenul inițial. Odată finalizată, noua arenă va avea o capacitate de 10.000 de locuri și va putea găzdui competiții internaționale și evenimente culturale majore. Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a aplicat amenzi de peste 320.000 de lei în urma controalelor desfășurate luna trecută. Cele mai grave abateri vizează munca nedeclarată, unde 4 angajatori au fost sancționați cu 260.000 de lei pentru primirea la lucru a 9 persoane fără forme legale sau fără înregistrare în registrul salariaților. În total, inspectorii au efectuat peste 180 de verificări care au vizat atât relațiile de muncă, cât și securitatea în muncă. Pe lângă amenziile record, au fost aplicate și 21 de avertismente pentru nereguli administrative. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: hai până la zi jucăm.
1: Bună idee, dacă vă permite serviciul Hai, hai, lume, la joc! Ștefan Bărbătei, în promovare la Super FM.
0: Hai, hai!

0: Hai să vă mai povestesc ceva. Azi e 6 mai și în întreaga lume este celebrată ziua băuturilor de toate felurile, și non-alcoolice și cu alcool. Atunci este musai să închinăm un pahar cu toți prietenii. Infocons vă tentează însă să vă informați. Știai că un suc tip ceai, din acelea comercializate în mod normal la supermarket, poate să conțină până la 7,7 grame de zahăr. Infocons vă tentează să sărbătoriți ziua băuturilor, fiind informați și conștienți de ceea ce beți. De aceea a fost lansată o aplicație specială. Ce aveți de făcut? Descărcați aplicația pe telefonul mobil, apoi prin scanarea codului de bare de pe sticla de băutură, cu ajutorul aplicației Infocons, poți afla instant cantitatea de zahăr din produsele pe care le consumi. E interesant. Tare chestia asta, merită încercat. Aplicația Infocons e gratuită. Și dacă tot e celebrată ziua băuturilor, revin la ceea ce vă ziceam când am început această poveste. E musai să închinăm un pahar cu toți prietenii atunci când terminăm cu obligațiile de azi. Hai noroc, dar putem să bem și un suc alături de coleguți și să ne fie bine.
1: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Super FM, voie bună!
0: Înaintăm prin ziua de miercuri, cu treburi, cu ritm destul de alert și desigur cu chef de viață și de treabă. Super FM este lângă voi ca să fiți harnici și în toane bune. Te pupic, draga mea rază dragă, îți doresc o zi frumoasă și senină cu multe bucurii și realizări. Să fii încântată și fericită la fiecare pas și mi-a trimis o splendoare raza mea de soare Melinda. Dragă Melinda, pentru tine și pentru toți membrii familiei, cele mai calde urări de bine. Să fiți bine, să fiți voioși, să aveți o perioadă minunată. O zi cu soare și mii de bucurii ne urează Zunica Buleu și ne-a adus vrăbiuțe vesele și un coș plin cu păpădii. Mulțumim mult de tot, îți doresc o zi extraordinară, o zi cu satisfacții multe. Suzana Buta, o zi minunată. Domnul Nicu Nicolae, mulțumim pentru răsfățul de astăzi, să aveți o zi încântătoare. Tina Coșuleț ne-a dat nota 100, mulțumim Tina, o perioadă splendidă să ai. Bună ziua, Claudia, bună ziua tuturor, o zi minunată, să aveți emisie ușoară, tot respectul. Valerion Alău, ziua asta să fie și ușoară, dar și cu rezultate super. Liliana Maria Crețescu ne-a trimis inimioare și mulțumesc cu mare drag. Doamna Liliana Maria Crețescu, să aveți tot ce e mai bun. O zi frumoasă ne urează Elena Popica. Elena, o zi splendidă, fără grijă, o zi a împlinirilor. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Bordean Camelia Sabo Reca și Nicoleta Cristea. O zi de miercuri cu sănătate și soare în inimă tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. Cosminuța, să ai o zi voioasă și tare reușită. Pentru Camelia, la mulți ani, pentru Reca, pentru Nicoleta, la mulți ani, fericire, spor de bani, o viață plină de împliniri. Iar tu, Cosminuța, să ai o zi voioasă în care să nu simți greul. Mariana Niță ne-a trimis un gând bun, ne-a dat o urare de zi minunată. Mulțumim, Mariana, frumoase florile pe care ni le-ai trimis. O perioadă super, miercuri asta să-ți fie pe plac. Amiază plăcută, parfumul florilor de mai să vă bucure pe toată lumea. Ti-pup, ti-pup. Secretul unei vieți fericite este să te îndrăgostești de viață în fiecare zi. O după amiază plăcută, Iza din Brăilița a venit cu un buchet splendid. Intrați pe pagina noastră de Facebook și o să vă convingeți. O după amiază plăcută tuturor și ție voce dumnezeiască. Ei, cu parfum de flori, cu parfum de fericire, să vă întâmpine această după-amiază. Îți mulțumim asemenea. Bună, Claudița! Te salutăm din Germania, toată echipa de la Căpșuni. Te pupăm și aș vrea o melodie pentru toți cei care sunt plecați, că tare greu e în străinătate. Și ne-a arătat niște căpșuni care arată într-un mare fel Mirela Florina. Vă țin pumnii strânși, spor la treabă, spor și de bani și să nu simțiți așa de tare greul. Super FM este lângă voi. Hristos a înviat, voce dumnezeiască și astăzi ti pup, o zi cu tot ce vă bucură sufletul. Mulțumim, Iza din Brăilița, o super perioadă. Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se apleacă pentru a ajuta pe altul. Ce frumos, Daniela Lăcrămioara Avram, tot respectul, mulțumesc. Cred într-un Dumnezeu care îmi dă putere în fiecare zi. Așa e, Daniela Lăcrămioara, să fim ocrotiți, să ne fie bine tot timpul. Binele adevărat, nu aștepta aplauze, pur și simplu se dăruiește. Niște lecții de viață de la Daniela Lăcrămioara Avram, jos pălăria. Un răsărit frumos de soare, un gând bun la fiecare și oriunde vă aflați să fiți binecuvântați de Doamne. Frumos în suflet și spor în toate, o după-amiază plăcută, doamna Maria Mia, ziua asta să vă fie fără griji deloc, deloc. Hai Hristos avia, Claudița, poftă bună la cafea și o zi faină ca tine, te pupic dulce, mi-a trimis un buchet mare de liliac, are și fundiță lila, mulțumim Lăcrămioara Borș, o zi fără griji, atât omul bun cât și cel rău mi-au fost modele în viață. Când am cunoscut un om bun, am încercat să-i urmez exemplul, iar de la cel rău am învățat să nu fiu ca el. Ce frumos! Așa e, doamna Ana Romonții! Bună ziua, Super FM! Vă doresc o zi frumoasă, cu sănătate, multă fericire și tot ce vă doriți. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi pentru sărbătoriții zilei de astăzi. Mulțumim, domnul Gheorghe Bulboa, că ne-a trimis un buchet de gânduri bune alături de o cafea, cu mult drag. Mulțumim! Să nu simțiți greul astăzi și să faceți tot ceea ce aveți pe ordinea de zi cu zâmbetul pe buze. Bună, draga mea Claudița, o emisiune super și mulți ani tuturor celor sărbătoriți, cu muzică bună și cu chef de viață. Salutări, dragii mei dragi! Azi alege să fii recunoscător pentru ce ai, curajos pentru ce vrei și bun cu tine însuți. Fii recunoscător, fii curajos și fii bun cu tine. Doamna Anișoara Hosu, o să vă urmăm sfatul, să fiți bine și voioasă. O zi de miercuri binecuvântată vă doresc tuturor ascultătorilor și echipei Super FM Brașov, felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim, pupici dulci, să ne reauzim sănătoși mâine, o zi de miercuri binecuvântată. Dacă Dumnezeu ne dă zilele, tot El ne dă și puterea să le trăim frumos și să ne bucurăm de ele. Gabi Vlad, ai mare dreptate, poftă bună la cafeaua de miercuri alături de DJ-ița noastră dragă, Claudița, care ne face zilele minunate, respect. Gabi Vlad, ne savurăm cafeluțele și tare bine ne mai simțim pentru că suntem cu siguranță între prieteni. Cu senin în gând și zâmbet pe față, să treceți prin această zi care să fie frumoasă, prieteni dragi. Mulțumim, Gabi Vlad, o postare de poveste tare frumoasă și veselă. Fie ca bucuriile și momentele frumoase să vă lumineze chipul, fericirea să vă însoțească și să vă lumineze ziua, sufletul și viața. O zi minunată tuturor! Luminița Seciu, mă bucur că ești lângă noi. Ea de obicei, după ce se termină emisiunea, ne salută, pentru că probabil nu îi permite programul, o fi pe la serviciu, cât e chef de viață în acțiune, dar pentru mine contează enorm că mă salutați chiar dacă nu mai este emisiunea în undă la Super FM. Sunteți extraordinari! Zi cu sănătate, bucurie, speranțe în suflet și o zi binecuvântată, mulțumim, Luminița! Bună ziua, scumpa mea Claudița, pupici, o zi frumoasă și binecuvântată îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM, o zi voioasă, doamna Mariana Rofel, frumoasă și voioasă să vă fie ziua asta cu energie pozitivă. E, și dacă tot este ziua băuturilor, eu zic să intre în undă Nicu Paleru.
4: Să înceapă petrecerea!
5: La mulți ani!

0: Hai noroc și o zi voioasă! Între prieteni, zilele sunt luminoase și trec cu o stare de spirit super ok. E tare plăcută atmosfera pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Mă ocup încântată de ceea ce adăugați pe wall-ul nostru, unde smulți puterea crește și moralul este ridicat. Bună, Claudița mea frumoasă pupici, și doresc ca toate melodiile de să fie pentru șeful nostru de tură, cu urările de la mulți ani frumoși și sănătoși, sănătate, fericire, bucurie și tot ce vă doriți să vă aducă viața. Pentru șeful de tură, dragă Georgeta Juverdeanu, la mulți ani, să fie sănătos, să fie fericit, să aibă o viață plină de satisfacții și mari împliniri. La mulți ani cu bucurie! Gânduri bune, speranța, iubirea și sănătatea să vă însoțească pașii oriunde veți merge. Dana M. Daniela, o zi fără griji să ai. Bună ziua, soare! Are Clivia într-o fază așa intermediară. Unii boboci sunt aproape deschiși, alții în pregătire, să ai o zi cu soare și cu frumos în jurul tău, Maricel. Florentina Daniela Jifcu, să vă fie ziua frumoasă și cafeaua gustoasă. Mulțumim, Florentina, să ai o zi cu chef de viață. Generația care ați hrănit viermii de mătase cu frunză de dud și adunați gogoșile de mătase, ce mai faceți? Eu cred că sunt destule persoane pe recepție, una clar îmi vine în minte și o salut cu drag, Mari Ivan. De la Dumnezeu, gânduri calde, dacă Dumnezeu ne dă zilele, tot El ne dă și puterea să le trăim frumos și să ne bucurăm de ele. O zi de miercuri binecuvântată. Mihaela Michi, o super zi voioasă de miercuri, să ai sporuri de bine și pentru DJ Levi, să aveți o perioadă minunată, să vă meargă totul din plin. Mari Ivan, fata cu zâmbetele, nu se dezice nici astăzi. Mi-a scris un tip: bună, prințeso. I-am răspuns: ai greșit castelul, dragul meu. Eu sunt vrăjitoarea. Pam, pam. Am dat o fugă la Baia Mare. E pe hol, vis-a-vis de Baia Mică. Soțul bea un pahar cu vin alături de soție. Te iubesc atât de mult, nu știu cum aș fi putut trăi toți anii ăștia fără tine. Soția îl întreabă: ești tu? Sau este vinul care vorbește? Și soțul o lămurește: sunt eu. Vorbeam cu vinul. Te iubesc atât de mult, nu știu cum aș fi putut trăi toți anii ăștia fără tine. Vai, asta a durut. Claudița mea dragă, fericirea să fie zilnic în inima ta. Tina Popovici, îți mulțumesc din suflet. Cele mai bănoase meserii se termină cu ar. Jmenar, samsar, bișnițar, primar, parlamentar. Mari Ivan, Tina Popovici, să-ți fie norocul aliat în tot ceea ce faci. O blondă de explicații la polițist: domnule, mașina roșie, rochia roșie, geanta roșie, pantofii roșii și vrei să trec pe verde? Bună asta! Domnul Nușa Neculai ne-a adus o creangă de liliac, o crenguță cu liliac din acela bătut, dublu, doamne, ce frumos arată. Om bun, nimeni nu trăiește, nu simte, nu plânge și nu acționează în locul tău, așa că ai grijă de sufletul tău. O zi super frumoasă, domnul Nușa Neculai, așa este, așa că să ne dăm silința, să ne facem și nouă bine, nu numai celor din jur. O zi voioasă și frumoasă, frumoasă, parfumată, plină de lumină și de binecuvântări, să vă fie ziua de miercuri, o zi minunată, gânduri bune și multă sănătate. Roxana Mariana Popov, o zi extraordinară, și vine Marinela Ivan, n-a mai venit de mult cu cafeluțele noastre, cafeluțele noastre, sufletel, una ție și una mie. Zicem într-un glas: nouă bine să ne fie, și ascultătorilor de Super FM să le fie super, super bine. Dacă observați ceva ciudat la prietenii voștri, nu vă faceți griji. E doar perioada asta când șerpii își schimbă pielea. Vai! Suzana Boroș, o zi extraordinară pentru toți românii noștri plecați departe. Vă ținem pumnii să fie totul bine acolo.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

foarte bine să le fie românilor noștri plecați departe. Aveți grijă de voi. Super FM vă aduce România un picuț mai aproape. Super drăguți de fiecare dată, atenți și pe fază. Așa sunt super ascultătorii noștri și astăzi ați făcut în așa fel încât pagina noastră de Facebook Super FM Brașov să fie încărcată cu mesaje, cu lucruri minunate. Vă mulțumesc pentru toată activitatea voastră intensă și vă trimit cu drag o dedicație super specială. Să aveți o miercuri excelentă, meritați tot ce e mai bun. O după-amiază frumoasă și liniștită, Claudița, vă doresc o zi minunată de primăvară cu soare și multă sănătate, chef de viață, alături de sănătate și iubire. Ce frumos! Alina Mihaela Dumitrache, hai noroc, o zi voioasă! Cu drag, Doamne ajută, petrecere! Domnul Mihai Adrian Pascu, se pare că a funcționat chestia cu hai noroc prezent, spune domnul Mihai Adrian Pascu. Să aveți o zi în care să nu simțiți greul, să fie și veselie la cote, acceptabile, să fie o zi super când veți face bilanțul. Teodora Chisele încă este lângă noi, o zi nemaipomenită să ai, Teodora. Ana Maria Sora e lângă noi. Aș dori o dedicație pentru soțul meu, Mirel, cu mesajul: ne este dor de tine și te iubim. Ne vedem sâmbătă, mulțumesc! Ana Maria Sora, pentru tine, pentru Mirel, să vină odată momentul în care veți fi unul lângă altul. Vă doresc o zi frumoasă, liniștită, binecuvântată. Domnul Mihai Adrian Pascu, mulțumim asemenea să aveți o perioadă nemaipomenită. Mie, așa mi-arată termometrul la căluțul meu, 26 de grade Celsius, sunt pe la Bran. Păi știi ce se întâmplă, făt frumos, apare inversiunea termică, la noi sunt 24 de grade în Brașov, dar iată, munții au parte de mai multă căldură. O zi cu soare și în suflet și să-ți fie bine. E și Cosânzeana cu tine, iartă-mi indiscreția. Domnul Mihăiță Tarciziu Mucanu ne-a trimis poze de la evenimentul din ziua sa de naștere. Super frumos, vă mulțumesc pentru ce mi-ați trimis. Întotdeauna să fiți cu inima deschisă. Hai noroc cu o tequila acasă, o zi frumoasă în continuare, așadar când ajungem acasă cu tequila, deocamdată cu o limonadă rece alături de colegi, să ne fie bine, bine. Elena, spor în toate, pentru Eli, gânduri calde. Bună, oameni frumoși, să fiți bine, sănătoși. Astăzi vin să vă salut, gânduri bune să vă aduc într-o zi așa frumoasă, bucurii să avem în casă. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară o zi super și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez cu drag, pupici de la servici. Fie ca această zi de miercuri să-ți aducă energie, claritate și motive de mulțumire, iar pașii tăi să te conducă spre reușite și bucurii. Doamna Margareta Budeanu, serviciu ușor și după amiază să aveți momente plăcute alături de cei dragi, să fie și răsfăți. Astăzi, în zi de miercuri, vă doresc o zi cu soare, voie bună și să ne meargă la toți bine. Marinela Ivan, da, așa să fie! Și mie și ție și la ascultătorii noștri o zi bună îți doresc din suflet, fie ca această zi să-ți aducă zâmbet, momente frumoase și multă energie pozitivă. Ai grijă de tine și bucură-te de fiecare clipă. Daniela Budeașu, mulțumesc pentru gândurile calde, pentru imaginea superbă. Să ai o perioadă încântătoare, fără griji, cu chef de viață neapărat. Bună, Claudița! O zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici. Luci Aftin, o zi voioasă. Ne trimite un șir neîntrerupt de inimioare domnul Virgil Șerban. Mulțumim, domnul Virgil! Să aveți o perioadă super, fără griji, o perioadă a împlinirilor și a momentelor fericite. Nu este cu mine Cosânzeana mea frumoasă, mi-ar fi plăcut să o am lângă mine și ne-a trimis poze de acolo, de la Bran. Sunt încă munții cu multă zăpadă, ne mirăm de ce e noaptea încă frig, dar lasă că
vine vara și pe munte și poate îi se schimbă și ideile cosânzenei. La mulți ani pentru șeful de tură cu urările de la mulți ani frumoși și sănătoși de la Georgeta și Cristinel Juverdeanu. Fericire, împliniri și tot ce este mai bun. O salut cu mare drag pe doamna Elena Vitoreanu și doresc să-i fie ziua asta fără griji, o zi a împlinirilor. La mulți ani pentru doamna Florica Olah, împliniri, satisfacții. La mulți ani domnul Nelu din Deva, să aveți tot ce poate fi mai bun. Camelia Bordean, Sabareca, Nicoleta Cristea, la mulți ani cu bucurie, la mulți ani pentru doamna Ana Solomon, o mătușică foarte iubită, pentru o prietenă dragă, pentru Costina, la mulți ani, o viață nemaipomenită, pentru toți aniversații de astăzi, fericire, împliniri, tot ceea ce vă propuneți să vă reușească și să aveți un viitor ferit de griji. Pentru toți aniversații, o viață extraordinară și pentru Petrina Pichiu, sănătate, multe împliniri, felicitări de la doamna Mariana Covaci. În zi activă de miercuri a fost ritmul alert și viteza mare. Deja mă aflu în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun. Vă va fi în continuare alături ca să facă atmosferă excelentă, așa cum știe doar el, Adi Grecu, la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să vă fie în continuare ziua asta frumoasă, plăcută și super luminoasă, să conțină multe momente excelente și bonus și ceva pentru voi și pentru cei dragi vouă. Clipe dulci, pupici, pe mâine, la mulți ani sărbătoriților!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM.
1: Vreme foarte caldă și frumoasă astăzi, cu o maximă de aproximativ 25 de grade Celsius la noapte, cer în orat și o minimă de doar 9 grade. Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Fostul cinematograf Arta din Brașov a fost scos la vânzare. Municipiul Săcele organizează o campanie de colectare a deșeurilor electrice și România înregistrează cea mai mare creștere a prețului la energie electrică din Uniunea Europeană. Clădirea fostului cinematograf Arta din Brașov a fost scoasă la vânzare pentru suma de 1,5 milioane de euro plus TVA. Imobilul de pe strada Grădinarilor, construit înainte de anul 1958, este promovat acum pentru o reconversie imobiliară totală. Proprietatea are o suprafață utilă de peste 1300 de metri pătrați, desfășurată pe 4 niveluri, inclusiv sala principală și zona de pod. Potrivit anunțului de vânzare, structura actuală permite reorganizarea completă a spațiului, oferind posibilitatea transformării acestui punct istoric al orașului într-un nou proiect comercial sau rezidențial. Locuitorii din Săcele pot preda gratuit aparatele electrice vechi sau defecte în cadrul unei campanii de reciclare programate vineri și sâmbătă. Organizatorii au amenajat 5 puncte de colectare în oraș, unde cetățenii pot aduce de la electrocasnice mici până la echipamente voluminoase. Pentru obiectele greu de transportat se oferă ridicare gratuită de la domiciliu, în baza unei programări telefonice. Toți participanții vor fi înscriși automat la o tombolă cu premii. Acțiunea este susținută de Primăria Săcele și Asociațiile de Mediu pentru a încuraja reciclarea responsabilă în comunitate. România a raportat o scumpire record a energiei electrice de aproape 60% în a doua jumătate a anului trecut, cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat. În timp ce media europeană a rămas stabilă, țara noastră a ajuns în topul celor mai scumpe piețe de energie. Raportat la puterea de cumpărare, românii plătesc acum cel mai mare preț din blocul comunitar, aproape 50 de euro pentru 100 de kW pe oră. În prezent, prețul pentru consumatorii casnici din România depășește media europeană, situându-se la aproximativ 0,3 euro pe kWh. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim. Super FM. Radioul tău.

0: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: trăiesc.
1: Ștefan Bărbătăi la Super FM, Ana, dragă Ana. Ana este un nume foarte utilizat în melodii, în abecedare, da? Cred că prima propoziție pe care o învățăm la școală este Ana are mere și așa mai departe. Iar pe lângă Maria și Ion, Ana are și ea locul ei bine stabilit în folclorul românesc. Iată de ce Ștefan Bărbătăi ne readuce aminte acest lucru. La Super FM continuăm și trecem la ritmul mai săltărețe un pic cu Claudia Puican și Armin Nicoare. Joacă lângă mine, după care vine Tina David și Leo de la Roșiori.
2: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Când ziua e grea,

0: Super FM, ora 14 și 53 de minute. Dacă mai era nevoie de vreo dovadă că prețurile în Bulgaria s-au mărit după ce au trecut la moneda euro, a venit și confirmarea după mini-vacanța de 1 mai în care mulți români au fost prin zonă, pe la Bulgari, pe la Balcic, și au făcut tot felul de poze pe care le-au pus pe social media cu prețurile care sunt acum de actualitate, care sunt mult mai mari decât la noi. O bere a ajuns la 7-8 euro, 6 euro, depinde de calitatea berii, și prețurile la mâncare au sărit în sus. Deci, cu alte cuvinte, nu știu care va fi decizia românului când va trebui să aleagă pentru concediul din această vară, din acest sezon estival. Dar mai e până atunci, dar nu foarte mult. Timpul trece foarte repede. Așa că trebuie să te gândești bine și să te interesezi bine despre toate prețurile ca să nu ai o surpriză majoră la Bulgari. La Super FM urmează imediat Georgiana Lobonț. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Super FM e lângă tine!

0: Soarele a luminat cum nu l-am mai văzut vreodată, ne spune Culiță Sterp, și trebuie să-ți spun că avem temperaturi de vară în plină primăvară. Medicii avertizează însă aceste schimbări bruște ale vremii nu sunt bune pentru organism, pentru că am avut zile întregi cu temperaturi neprietenoase, vânt, ploi, acum soarele și-a intrat în rol și a schimbat complet peisajul. În marile orașe, oamenii au umplut parcurile, terasele, nerăbdător să iasă din case. Totuși, oricât de mult te-ai bucurat, trebuie să fii atent. Diferențele bruște de temperatură pot provoca probleme de sănătate, dar acest lucru sunt convins că îl știai, dar trebuie să-l spunem și noi, pentru că avertizăm populația să fie atentă, să nu se lase dusă de să nu se lase dusă de razele soarelui, că de valuri nu avem parte aici la noi și sperăm să nu avem niciodată parte de valuri. Valurile sunt la Mamaia, pe litoral acolo, unde valurile sunt la ele acasă. Aici valurile nu trebuie să fie prezente. La noi razele de soare sunt prezente și, cum spuneam, sărute l-aș dus de aceste raze, pentru că diferența este una prea mare și prea bruscă a apărut. Atenție! Bun, 7 zile cu Bogdan de la Ploiești și cu Ina imediat după o scurtă pauză.
1: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Sub RFM ora 15 și 21 de minute, Teo Roz și Nicolae Guț alături de Șușanu, a venit poliția, de regulă un fel de sperietură, că, mă rog, nu e nimeni bucuros când apare mașina de poliție sau, mă rog, îți sună la ușă, nu e chiar ceva pe care să o aștepți cu bucurie, să-i întâmpini cu pâine și sare, cu cozonac și un par de vin, da. De regulă, poliția vine să te cam tragă de urechi, între ghilimele, așa, să te tragă la răspundere pentru anumite gesturi, fapte sau consecințe ale lucrurilor pe care le-ai făcut sau faptelor. La Super FM, Ador Ador cu Claudia și Asu, imediat după o scurtă pauză, urmează după Ceea și Vali, Vigilie.
1: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului, târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât, unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piețe.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: Vreme caldă și frumoasă la Brașov astăzi, cu o maximă de aproximativ 25 de grade Celsius, la noapte cer înnorat și o minimă de 9 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în etapa finanțării. Vârful Tâmpa este accesibil și persoanelor cu dizabilități locomotorii și primăria Brașov scoate la licitație locuințe și spații comerciale spre închiriere. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă cu o investiție estimată la peste 1 miliard de lei. Planul prevede înființarea 34 de stații, dintre care 10 vor fi complet noi, amplasate strategic în zone industriale și cartiere aflate în plină expansiune, precum Tractorul Nord. Sistemul va asigura naveta rapidă către aeroport și localitățile învecinate, cu frecvență de până la 15 minute la orele de vârf. O noutate majoră este integrarea tarifară, care va permite călătorilor să folosească un singur bilet, atât pentru tren cât și pentru autobuzele Rad-Brașov. Puntele Tâmpa este singurul vârf din România complet accesibil persoanelor cu dizabilități locomotorii. În urma unei investiții de 50.000 de euro, stațiile telecabinei au fost dotate cu rampe de acces, lifturi speciale și grupuri sanitare adaptate. Mai mult, transportul pe cablu este gratuit dus-întors pentru persoanele cu dizabilități locomotorii vizibile. Modernizarea telecabinei și a restaurantului panoramic permit accesul în siguranță până la promenada din vârful muntelui, instalația fiind singura din țară autorizată să funcționeze și pe timp de noapte. Primăria Brașov organizează în data de 25 mai o licitație publică pentru închirierea a 7 locuințe și 3 spații comerciale din patrimoniul local. Contractele vor fi semnate pe o perioadă de 5 ani, iar prețurile de pornire sunt sub nivelul pieței, începând de la aproximativ 55 de euro pe lună. Cei interesați trebuie să depună ofertele până la data licitației și să achite o taxă de participare de 300 de lei. De asemenea, este necesară constituirea unei garanții în cuantum de 2 chirii. Documentația completă poate fi descărcată gratuit de pe site-ul primăriei sau ridicată direct de la sediul instituției. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Pentru Marian Verescu, la mulți ani, din partea familiei, a îmbătrânit mai tată de Ovidiu Rusu, astăzi de o zi frumoasă, nu? Putem spune că este foarte frumos afară din punct de vedere meteorologic și o zi deosebită pentru că e ziua de naștere, la mulți ani, așadar, domnului Marian, din partea familiei și din partea echipei Super FM și, pe de altă parte, la mulți ani celorlalți sărbătoriți care astăzi au o zi deosebită, miercuri 6 mai. La mulți ani tuturor, multă, multă sănătate și, bineînțeles, împlinirea tuturor dorințelor. Ale noastre buze dulci cu Simona Nicolae urmează imediat după o scurtă pauză.
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Hai prin ploaie, hai prin rouă, cu Andrada Cerna la Super FM. Păi, nu, acum dacă au venit căldurile, eu zic să ne bucurăm de aceste zile, pentru că până la urmă toată lumea așteaptă vara și mai e o problemă, așa mai mică sau mai mare, depinde cum vrei tu să o percepi, și anume că vara trece repede. Există și o vorbă, a trecut repede ca vara. Deci vara se duce imediat, odată ce am ajuns în luna iunie, luna viitoare. Intrăm așadar într-un ritm mai alert, pentru că vara toată lumea este plecată, concedii, alte treburi, și imediat te trezești în septembrie, când trebuie să te pregătești pentru un nou anotimp. Bun, mai e până atunci, ne bucurăm de aceste zile frumoase. Urmează la această oră Gabriela, Vladu și Vali Vigilie. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM, ora 16 și 7 minute. Știi că foarte bine în ultimii ani oamenii aleg un anumit produs sau un anumit serviciu și în funcție de recenziile pe care le are lucrul respectiv. Pentru că te duci la un hotel sau alegi un alt serviciu, te uiți și pe recenzii să vezi ce scriu cei care au folosit sau care au fost acolo. Ei bine, mai nou urmează să putem da stele pentru serviciile furnizorilor de energie electrică și de gaze naturale. Consumatorii vor putea scrie review-uri pe modelul mai devreme amintit, da, cum spuneam că poți da la această oră recenzii pentru anumite lucruri. E bine, poți să dai o recenzie, să dai câteva stele, o stea sau 5 și pentru aceste servicii ale furnizorilor de energie electrică și de gaze naturale. Un lucru în plus, aș putea spune eu, pentru că probabil așa vor afla și ei mai repede și foarte la obiect toate plăcerile sau nemulțumirile consumatorilor care dețin produsele respective. La Super FM avem acum o scurtă pauză și ne reauzim imediat cu Mirela Vaida.
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetat Apartamente Sân Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetat Apartamente Sân Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, ora 16 și 23 de minute, duminica viitoare, pe data de 17 mai, în Șercaia are loc Festivalul Narciselor, pe data de 17 mai. Așadar, dacă este și timp frumos, cu siguranță că va fi multă lume prezentă, ca de obicei, la acest festival care te bucură, efectiv, văzând cu ochii, cum se spune, pentru că este o zonă plină de narcise. Vor fi și evenimente, vor urca artiști pe scenă din Țara Făgărașului și multe alte surprize pentru un eveniment reușit, spun autoritățile și organizatorii. Bun, la Super FM, mai departe, l-ascultăm pe Cristian Rizescu, care ne cântă aici despre cât de bine se distrează el de ziua lui.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Guvernul a aprobat prima de carieră didactică pentru anul școlar 2025-2026. Guvernul condiționează finalizarea sălii polivalente din Brașov și inspectorii ITM au aplicat amenzi de peste 300.000 de lei în luna aprilie la Brașov. Guvernul a aprobat acordarea primei de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei pentru anul școlar și universitar 2025-2026. Beneficiarii sunt cadrele didactice și personalul didactic auxiliar aflat în activitate, atât din învățământul preuniversitar cât și din cel superior. Sprijinul se acordă sub formă de tranșă anuală unică începând cu luna mai. Din această sumă, cel puțin 65% trebuie utilizată pentru cursuri de pregătire profesională, restul fiind destinat achiziției de cărți sau materiale de specialitate. Programul este finanțat integral din fonduri europene. Finalizarea sălii polivalente din Brașov până la sfârșitul acestui an rămâne incertă și depinde direct de alocările financiare de la București. Deși primăria a asigurat cofinanțarea de 22 de milioane de lei, primarul George Scripcaru avertizează că restul fondurilor guvernamentale sunt esențiale pentru continuarea șantierului. Proiectul evaluat la peste 640 de milioane de lei a suferit deja întârziere repetate față de termenul inițial. Odată finalizată, noua arenă va avea o capacitate de 10.000 de locuri și va putea găzdui competiții internaționale și evenimente culturale majore. Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a aplicat amenzi de peste 320.000 de lei în urma controalelor desfășurate luna trecută. Cele mai grave abateri vizează munca nedeclarată, unde 4 angajatori au fost sancționați cu 260.000 de lei pentru primirea la lucru a 9 persoane fără forme legale sau fără înregistrare în registrul salariaților. În total, inspectorii au efectuat peste 180 de verificări care au vizat atât relațiile de muncă, cât și securitatea în muncă. Pe lângă amenziile record, au fost aplicate și 21 de avertismente pentru nereguli administrative. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Super FM, ora 16 și 42 de minute. La final de emisie îți mulțumesc de atenție, Adi Grecu sunt, și ce pot să-ți doresc în această după-amiază decât o după-amiază răcuroasă, zic eu, nu? Că e foarte cald afară. Dacă este mai răcoare în casă, poți ieși afară la o plimbare, că te vei încălzi garantat. Te aștept și mâine să ne reauzim.

0: La aceeași oră, bineînțeles, pentru o nouă emisie aici la Super FM. Toate cele bune, rămâi cu radioul tău preferat.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro. Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ziua Europei la Brașov, ediția a doua, între 8 și 10 mai, în Piața Sfatului. Târg artizanal pe toată perioada evenimentului, iar pe 9 și pe 10 mai, program artistic de excepție. Dansuri, ritmuri muzicale, hituri, trupe rock, teatru, păpuși uriașe și mai mult decât atât. Unim Europa prin dans, un concept care aduce oamenii împreună prin energie, cultură și bucurie. Ziua Europei la Brașov, între 8 și 10 mai, un eveniment organizat de Asociația Meșteșug Events, susținut de Primăria Municipiului Brașov prin Serviciul Public Administrare Piese.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, radioul tău.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Radioul tău!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM. Un radio pe bune!

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Ascultă de mine,